0: Σενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Live Before You Love Me. Dobro jutro. 4 minutke do 6.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne z zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob, medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Ta konec

0: tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznuje v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vreme.
4: Kajč?
5: Danes bomo imeli pa ful toplo, 23 stopin, jutro 24, v nedeljo 26, v ponedeljek 27 in naslednji teden tudi do 30 stopin.
4: Opala.
5: Sonce bo skos.
4: Promet. In sonce je tudi na naših cestah, kar pomeni, da se čist nič ne dogaja. Naj tako tudi ostanem, nič 80 stopin, večje vas pa kaj zmot na pot.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro!
5: Dobro jutro! Evo, zdaj le bo čez 20 sekund, ura točno 6. To sem jaz, Kaja, z mano je Matic.
4: Hello!
5: Ej, a veš, kaj je kvocijent?
4: Ja, mislim, vem, da je to par matemat, ki smo ga imeli, ne?
5: Ja, ampak kaj pa je to, pa ne veš, ne? Si sem jaz del.
4: Mislim, pač.
5: Vidiš, folk pa ne ve, kaj so to kvočevi nudli.
4: Mislim, kako ne, to pa jaz znano.
5: To je tako znano, kak kvocijent, da je količnih predeljenjev. Ampak očitno je kdo pa se zgodi, da je pozabil ali pa na to vprašanje ni bil pripravljen. A veš, kmaj se naučimo, kaj so to kvočevi nudli, prihaja Antenin neumni spraševalec.
4: No in kaj so?
5: Neki za jest.
4: Vidiš, neki prav matematki. No, boš pogugljala, ti dam cajt, kva so kvočevi nudli.
5: Okay.
4: Pa nam boš razložila.
5: Bom pogugljala.

0: jutro od naj od dveh, 6:06. No, kaj, jaz pogugljala ali nis pogugljala?
1: Sem pogugljala in evo ti zelo povem. Po nadevu iz suhih hrušk, ki jih na Koroškem imenujejo kvoce v Mežiški dolini, oziroma kloce v Mislinski in Dravski dolini, so dobili ime kvočevi oziroma kločevi nudelni.
0: No, se gre.
1: Gre za testene z nadevom polnjene žepke, ki jih še danes ponudijo kot samostojno jed ali sladico.
0: Mislim, hvala Google, hvala ChatGPT, kdorkoli ti tole pomagal.
1: Google.
0: Ja, dajmo zdaj slišati, če mečken mogoče malo manj pravilne odgovore, kot
1: no,
0: je
1: bo tole.
0: Ampak čist mečken.
2: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
0: Kaj so kvočevi nudli?
3: To je mojega bivšega nudel, ne?
0: Okej. Okay.
3: Od ovce nudel.
0: Iz česa je kvočev nudel?
3: Kozjega sira, ovčega, nekaj v povezavi z ovco. Se pravi, iz ovčega mleka in kozjega sira, to ful ni logično. Se pravi, nekaj je taka planšerska zadeva, se misliš, taka za uhribe.
0: Okej, okay, kaj pa so kvočevi nudli?
4: To kaj iz Idrije, po mojo iz Idrije nekaj.
0: Okej, okay. Kaj pa iz Idrije?
4: Želim krofi.
0: Žlihe bi so kvočevi nudli.
5: Kvočevi nudli, ja.
6: Nudli? Za jest hrana? Okrogli.
0: Iz česa so?
6: Kvočevja.
0: Kaj pa je kvočevje?
6: Krompirjevo testo.
0: Kaj so kvočevi nudli?
7: Majze, jaz pa sami pokvarjene misli. Jaz pa im razkuhano pašto v misli.
0: Čak, ovo je tle pokvarjene, če je pašta.
7: Ja, ne vem, kako ti to vzameš.
0: Pašta.
7: Moja mora biti.
0: Ej, čakaj, ti že kakšna rekla, ej, ta tvoj pošto v pudel nudel je pa res dober, kot ja. Vseh do zdaj.
7: Ja, sam če al dente, ne? Vzaj al dente.
0: Kaj so kvočevi nudli?
3: Neka zelo posebna vrsta testenin ali pa kakšen vzdevek za intimen predel specifičnega kvoča. Mogoče pa to kakšna gorenska specialiteta.
0: Tako si prišla iz tiča na specialiteto. Dejva reč, da je to ena stvar, ki se uporablja na Koroškem.
3: A so Korošci po čem znali?
0: Mislim, oni so bolj znali samo po eni stvari.
3: Da pijejo.
0: Pa še po eni?
3: Pa da...
0: Da kaj?
3: Majo zjavne ceste.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec.

0: Ja. Dobro jutro, tole je Antena.
1: Ne, pa ne bom. Prižgal sem mi mikrofon in zdaj se bom pogovarjala s tabo, dokler ti ne bo dost, ker to sem zmožna narediti. Sploh, kadar se kregam, ne bom utihala, če ne mi nekaj ni prav.
0: Edino pravilno še dobro, da se ne kregava, ampak sam ne biti tih, sam ne biti tih.
1: Zakaj? Pa se još mogu sam s sabo pogovarjati, ne? To pa tudi ni fajn.
0: Ja, 8 let sem čakal, da dobim favoritico in prosim, ne bi bil zdaj tih. Hvala lepa, Kaja.
1: Okay.
0: No problem, slišmo zelo kmalo, tako da ostane v najni družbi.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: A je spet drama?
6: Ne drama, kopalke.
5: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
6: Alfa Gym Ljubljana.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: jutro, ekipa moja. Zdaj, poznamo se že full cajtanem, te nisem že v bistvu pismo celo večnost, 8. leto. Moram vam priznati,
1: jaz ne tokno.
0: Da sem odvisneš.
1: Ti si odvisna, Matic?
0: Enostavno vsak dan, ampak čisto vsak dan moram dobiti to dozo, ker drugače pač ne morem zaspati.
1: Ja.
0: Že 2,5 leta traja moja odvisnost. Že 2 leta si ne znam predstavljati lajfa brez tega. Že 2 leta ne grem spat, dokler se pač ta stvar ne zgodi. Mm-hmm. Najprej je bila to zajbancija, pa sem probal enkrat, pa pol dvakrat, pa vsak dan v tednu. Zdaj pa priznam, da to počnem že 2,5 leta, čist, ampak čist vsak.
1: Pa dobro, kakšno je to drama, daj povej že, kaj si, kaj delaš, če sem odvisen.
0: Odvisen sem od tega, da moram narediti 10,000 korakov na dan.
1: Jezus Marija, no, sem za trenutek že mislila, kaj je zdaj ta neka čudna skrita stvar, ki jaz ne vem.
0: Ne, enostavno sem res živčen, če jih ne naredim in grem tudi ob 11 zvečer na šetno, da prijem do 10.
1: To je pa taka ena taka zdrava odvisnost. Mal čudna sicer, ampak lej.
0: Ja, lej, je čudna, ampak obstaja pa bistveno, bistveno hujše. Najdu sem, da je en Američan odvisen od pogrebov. Ja, zjutraj prva stvar, ki se zbudi, da prežge določen radio in da sliši, kdo je umrl v njegovem mestu, stare 42 let in v zadnjih 10 letih ni izpustil niti enega pogreba.
1: Kaj, na vsak pogreb greva, kako je pa to čuden?
0: Pač to je pa zelo, zelo čuden, en pa čaka, da sliši svoje ime, ali kaj pač bizarno.
1: Zelo bizarno. Jaz tudi vem sicer za eno zelo bizarno odvisnost in ta je pa povezana z ledom.
0: Čakimo, kako ti lahko primerjaš pacijenta, ki hodi na vse pogrebe, s tem, da imaš rad led? To sploh ni odvisno, stara moja, jaz imam led, pač vsako pijačo skoraj dam. Pač,
1: ne, ne na tak način, pač to je ful čudna odvisnost, bizarna, ki moraš ti prav lizati led. Ja. Zelo primerljiva s tem lepogrebarjem, mogoče slo hujš. Vam bom povedala oziroma bomo se slišali na nadaljevanju.
0: Jah, mislim...
1: Boš se naučil, da je zelo čudna odvisnost.
0: Okej. Okay. Ojoj. Antinin zajtrk.

0: Znači, dobro jutro, 6.23, uro će bi mogu za našo Kaću da te jedno pesem bi dao. Sweet, slišmo zlog malo na antenu, tako da ustan o najni družbi. Vreme. Ama tudi o družbi sonca, kajč?
1: Bomo o družbi sonca, seveda, da bomo in to skozi dom slednjega tedna, vikend bo lep in naslednji teden bo do 30 stopinj.
0: Opala! Promet. No, da vidimo, če tudi 30 stopinj na naših cestah trenutno, previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Celju, predoru Trojane, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, to je pa to, radarov in kontrol ni, nič 80 stopinj 2, če vas na cesti kaj preseni, ti.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni sredejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši, Mirko.
0: Ja, ne še čist dej, takoj bo pa po dveh pršu, ampak ej, a doskrat dobimo vprašanje, kva se pa vi radici pogovarjate, tako ker niste v vetru? No, kaj jo sem prej posnel, pa ni tega vedla, pa nama to zgleda nekako takole. Čaki, sam da jaz to zrihtam, nekaj sem narobe
1: pritisnil. Če ne ti lahko še enkrat povem jaz.
0: Ne, v redu, evo, zdaj pa bo.
1: To sta te dve možganski celici zjutri, ki še nista se čisto klopili.
0: Ja, tem se saj vklopil, ker tistmo, ki prije po dveh se nikoli ne vklopi.
1: Ja, to je pa tudi res.

0: Dobré jutro, to je Anténa, J. Lo, Blood, Team, David Guetta na anteni Save Me Tonight. 6.33 je zdaj. Zna se zgoditi, da prvič od pamti veka ne bo več na anteni gospoda Birkota. Karjera mu nikoli do danes ni bila na prvem mestu. Njegovi sošolci Prešeren, Kete, Gregorčič so v penzi že nekaj časa. Zdaj, verjetno, če bila Kaja tle, pa da ne bi šel jih na WC slučajno, je bi rekla, kaj ti griš, oni so tako pokojni. Ja, so pokojni. Ja, a kar pa pomeni, da niso v penzi. Delajo več, ne? Se pravi, so tudi v penzi. No, se nima veze, kaj hočem povedati, da njegovi sošolci ne delajo več, on se pa odločil, da gre na novo pot.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: To je to, Vlado, imamo premije, tudi jaz sem pa Birko. Tako da zdaj lahko začnem z vama se ukvarjati.
4: A ja, smo že na vrsti.
3: Najprej vama lahko malo plačo zmanjšam.
4: Ja, se
3: da. Ja, tako je.
0: Mislim, da se ne da prav veliko
3: snižati. Ja, ej, to. Mm. Pol pa ostale čisto osnovne zadeve. Recimo, zjutraj pijem črno, kar fajn podaljšano, skoraj amerikano, ampak ni treba, da je čist. Ja? Se pravi, nekaj med podaljšano, lahko dvojno in amerikano. Tam nekje vmes.
4: A vi ste zdaj to mizo za šank zamenjali, ali kako
3: ne,
4: je to?
3: Ne, samo tako pač, ko pridem. Zdaj, če je rogliček, imam najvrajš brez ali pa zmarelično marmelado.
4: Zmarmelično.
3: Ja, ja. Sam res pa je prosim le kakšen star frišen, ne bo lahko še malo topu. In tudi, da dobite že prvo lekcijo, veste, zakaj je tle ta velikanski oken, skozi katerega lahko vidite po prelepih prostorih radio antene.
4: Ja,
0: imamo malo svetlobe, ne?
3: Ta oken je tle namenjen, skozi ta oken vidite, kdaj prihajam, tako da mi lahko odpre ta vrata.
4: Pa rdečo preprogo, pa kresničke.
3: Čiste eno pikico bontona. To je čista osnovne zadeve, majhen pa pomajhen, da vama ne naložim preveč na začetku. Ne? Jutri bom videla, pridem ali bom že v parlamentu, predsednik vlade, glasovanje, korupcija pa te fore. Ne? Se slišimo, se vidimo, razen če se ne.
0: Jaz imam občutek, da nekoga jutri ne bo.
3: Bo? Mislim, bo? Razen če me nav.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
1: Posluš ga mal čez 8. Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.

0: Dobro jutro, 18 minut do 7 ure. Zdaj, tako, imamo Slovence, ki so znani v Ameriki, Dončić, Kopitar, Melanija in tako dalje. Imamo pa tudi Američane, ki so ekstra znani v Sloveniji in so tudi bliže tle pri nas.
1: Chainsmokersi so bili pri nas?
0: Ne govorim o tem.
1: Kaj pa?
0: Ne govorim o tem, govorim pa, da bova se v eni izmed teh oseb pogovarjala čez par minut.
1: Jaz se pa razumem, ja. Ampak pridejo pa tudi Chainsmokersi in Halsey Closer, tako da ostano na eni družbi.
2: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
4: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
3: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
4: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
5: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.

0: Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
2: Da nihče nas ne moti
3: do jutranjih ur.
4: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Dobro jutro, še 11 minut manjka do sedmih.
1: Dobro jutro.
0: Ja, od Naju, od Kaje in od Matica. Ej, Matic, ti se še spomneš, kaj je nekaj let nazaj na anteno prišel Justus Rit, oziroma po domač Amerikanac.
1: Ja, itak da se spomnim, ja, ta Američan, ki je na TikToku rata slavan s tem, da je pel balkanske pesmi.
2: Ti si...

0: Luškan je bil, sicer pač ni se tok prijel ta fenomen Justusa, ni bil Jakov Jozinović, tako da bi lahko s priredbami razprodajal arene, tako da se je mogel drugo nišo najdeti. In ker mu je bil Balkantko všeč, je svojo hišo v ZDA prodal. Tlele se je nekaj časa v jugu tudov kukol vozil, na to pa končno kupil tukaj, na Balkanu hišo, in sicer nekje na Hrvaškem, srede na šume, čisto pod rtijo, brez vode, brez štroma, za 5000 evrov.
1: Samo?
0: Samo za 5000 evrov. Tako res je bila nič od nič. Sam stene pa fulenih pajkov, brez oken. Nekaj časa je tako tudi spal tam. Imel je, ja, prenosni WC, ki ga je mogel sprznjevati. Čist na začetku je šel v šumo tudi.
1: Poseben model.
0: Zelo je zgledal kot en iz grozljivke na začetku. Seveda je to Američan mogel se posneti in dati na TikTok. Balkanci pa smo to gledali. Ogledi so rasli in to so opazila tudi prva podjetja, ki so se mu ponudila za pomoč s prenos. V zameno so dobila seveda dobro promocijo, milijone enih ogledov, to ni kratko, ne? Je pa tudi rekel, da se ne bo strigu in bril, dokler ne bo prenova zaključena. In evo, po 11 mesecih, 104 epizodah, neštetih urah dela je prenova hiše za 5000 evrov končno končana, on pa spet urejen.
1: Mislim, je krasen, ne? Jaz pa majstra, pol leta čakam. Ni čuden, če so posi en let sam temu Justusu pomagali, ne? Hvala Bogu, da je fertik in
0: ja,
1: to narejen, ne?
0: Ni čist, če zaključil, ne? Serija prenavljanja se bo nadaljevala, ker je ne delč od te hiške on najdu še tri zgradbe in jih kupil. Hišo za 5 jurjev, še eno za 3, pa poslopje za 8.
1: Fajn, super, super, super. On bo imel kvar 4 bajta v 2 letih, ali kaj. Če bi v Sloveniji ja. Se odločil za ta projekt, mislim, da se ne bi bril pa strigu, da bi pač,
0: ja.
1: Dokar mu ne naredijo, ja presežem, on bi bil kralj Matjaž, no.
0: Ja, se kaj pa
1: to,
0: misliš? Kaj pa misliš, da pod peco v jami dela kralj Matjaž izmer? Štromarja čaka.
1: Ja, sej to, ja, Slovenija pa dela.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk. Baby!

0: Baby Goodbye, tole je Antena, 7 minut do 7. Še pred 7 poslišmo kaj, kaj?
1: Vreme.
0: Ja, pa še kaj?
1: Pa novice.
0: Ja, pa še kaj?
1: Prvom promet.
0: Ja, pa še kaj?
1: A tako mat misliš?
0: Ja.
1: Ja, ta bo pa ponovica.
0: Ja, ampak še vsem pred 7.
1: Ja.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar. Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanović ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
3: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Kajč?
1: Sonce, danes jutr, pojutršnjem, pa pol bo drug teden do 30 stopin, danes bomo pa imeli nekje do 23, pa nisva še povedala, koliko imamo kaj stopin trenutno zunaj.
0: No, da vam povedati.
1: Na Bledu 10, v Ljubljani 10, 10 pa tudi na Jesenicah.
0: To me dele čista desetka.
1: Čista desetka.
0: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnke proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti obe smeri pri Slovenski Bistrci. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Alo, smuce, cajt je za Antenin zajtrk.
10: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic

0: Pa bi raje rekla, jiha!
1: Ne, howdy!
0: Howdy!
1: Ker bomo kmalo slišali dva moja najljubša country artista. In to se nisem jaz odločila, ampak ste poslušalci z mano potegnili ta teden.
0: Ja, kmalo slišimo hud hit tedna, oziroma hud hit

0: Cenjeni poslušalci in cenjene poslušalke.
1: Dobrodošli ponovno nazaj v najni družbi. V veliko čast nama je, da sva lahko vaša iskalca novih dobrih hitov.
0: Po napetem glasovanju smo v torek dobili.
2: Hud hit heta.
1: Ha, to še ne. Hud hit hedna pa?
0: Ja, hud hit hedna, tako. Tokratni poraženec je ta teden vaš jutranji voditelj, moj nasprotnik Matic Herceg, je pa z njim povod izplavala tudi Becky G.
1: Ej, a ni nobene panike, sem prepričan, da če se ne vrti ta teden, se bo pa zelo kmal začel vrtiti, ker je poletje pred vrati in ta komad absolutno ne bo manjkal na playlistah. Sem pa vesel zate, ne, ker to, kakor sem na začetku rekel, to ni hud hit hedna, ampak hud hit heta zate.
0: Ja, se boja.
1: Ker si tako močno želela zmagati.
0: Ja.

Jaj, zmagala je Ella Langley in moj morgi, Morgan Wallen. Osvojila sta ne samo moje srce, ampak tudi vaše srce, dragi poslušalci. A, tako da, Matic, zdaj sva ena-ena. Zenačena po zmagah. Tako da, upam, da... Upam, da bomo dobili še kakšno... njuno sodelovanje od Elepa od Morgana, ker sta ful dobro skupaj odlična. Evo, na anteni bo pa še malo več countryja. Tako da ja, obrnite se name, sem predza, jaz bom takoj predlagala še kakšen nov country komad, če bo imel kdo kakšno željo. Tole pa je zelo I can't love you anymore, tudi na anteni.

0: Terry Swimstones and I, Gone, Gone, Gone, tole je Antena, dobro jutro. Malo čez deveto slišimo tudi tole.
1: Vse znam po mojem napamet.
0: Ja, še kako vedno. Dobri komadi, hit za hitom. Kingstoni pridejo mečken pogledat v Antenin studio, yeah. Drugač pa v nadaljevanju slišimo tudi tole. Au. Simbol žurke, pitbull.
1: Ej, veš kva bi jaz, jaz bi šla žurec tako, takrat, ko so se te komadi po klubih rolali, ker je bilo to na vrhuncu. Se še vedno je dober in še vedno mi paše, ampak takrat bi šla ven. Ker so se nosile te pajkice, veš, te, ki so bile ful enimi vzorci, one to dolge verižice, te šali, ki so Infinity, pa ful enega čudenega make-upa, preveč make-upa. Ampak takrat je bilo to pač in.
0: Ja, tega obdobja ni več, je pa še vedno ostala muska, na katero še vedno žurama. In ena
1: malo drugače oblečeni, pač ne.
0: Tako, ena izmed teh je sigurno ta Give Me Everything, zelo kmal na Anteni.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.

0: bo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
3: Petzen.net petzena.net
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
12: Dober, boljši, najboljši, Antenin Fera! In dober hit!
13: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Pitbull na anteni, kako dober. E, tle je pri nas na mešalki, piše nekaj nalepke, pa ena šifra, ja. Odspod pa piše povišico pika bi.
1: Fajn, a to obstaja kakšna spletna stran, da grem pogledat.
0: Ne vem, da se parjavamo. 7:24 je ura. Zdaj, če smo včer govorili o telefonih, ne, pa kako smo odvisni, očitno naj teli telefoni poslušajo, ker ja. Meni je včer ven vrgu članek o bizarnih odvisnosti.
1: Ja, mi smo sicer z Vesno Polaro v podcastu tisti dnevi mesec, smo se enkrat pogovarjali o čudnih fetiših. Uh-huh. Bila kar šokirana, ljudje imajo fetiš na žuške, na drevesa in podobno.
0: No, tudi te odvisnosti so ekstra čudne in kakšen se tudi malo tako...
1: ja.
0: Zdaj, a nisi prej rekla, da obstaja odvisnost od ledu?
1: Ja, obstaja in to ni tako, kakor da bi se mi zdaj poleti po sladoledi okoli sprahajali pa lizali, to ni taka odvisnost.
0: Ja.
1: Mora biti prav let zmrznjena voda, tako da če ti namest čokolade po kosilu zapaša kakšna ledena kocka, pa nekaj ni okej, no, pa je, da takim ljudem manjka železa, tako da namest ledene kocke, pol pa če žrav poješ, ali kaj.
0: Hvala za te razsvete, jaz sem to zapolnil, če bi mogla daj slučajno let za luštu, se pravi ne 16-krat na dan, ki si ga damo pijačo, bom jaz kar šraufe malo povizal.
1: Ja, ne bilo fajn.
0: Kišnik Jana sem še šraufiška.
1: Če so že prehrani, drugače obstaja še ena čudna, in sicer odvisnost od blata in zemlje. Sicer je bolj pogosta v revnejših državah, kjer folk malca glino, kredo, zemljo, ker na tak način dobijo telo izgubljene minerale. Prebivalci Haitija recimo blato je vsak dan.
0: Fuj.
1: Ne sliš se glih dober, ne?
0: Sam,
1: veš, kaj je pa dober? Fajn je, ker če pa starši recimo dolg delajo, so v službi, si lahko po otroci komoč

0: Ajč požen.
1: Trenutno 12 stopinj v Ljubljani, 9 v Kamniku in 10 na Jesenicah, tam se je mečken pooblačilo, ampak bomo imeli drugač načeloma sončno vreme. Danes, jutri, v nedeljo, ponedeljek, torek, sredo, četrtek, skratka do 30 stopinj naslednji teden, tako da
2: Promet.
0: Zastoje so na Štajerske avtoceste od Krtine, pa na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. To je pa to, nič 80-105-2.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti.
3: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Škapo moramo narediti. Podobno sem pravično, glede na to, da je petek. 10 cm stran od mikrofona.
1: Ja.
0: Pa greva skupaj 3-4 zdaj. Petek je, na na na na na na.
1: Hej, petek je, na na na na na na.
0: Kar povem sam, ena stvar, da je pred nami vikend, pred nami žurke, pred nami zabava in tako naprej.
1: Ali pa veliko spanja, hvala lepa.
0: Ali pa veliko spanja, da se naspimo za nov teden. Po drugi strani si pa rečeš, če greš žurat, pejte žurat. Čim več ga prežurite, mejte se fajn, ampak ne vozit. Pa pit.
1: Ja, se strinjam. Ja.
0: In po dveh semečkem pogovorimo o alkoholu, pa vožnji, pa vseh teh stvareh združen.
1: Da ne bo kaj narobe ta vikend. Tako.

0: Na anteni. Dobro jutro. 7:37 je in škva, mečkaj razmišljam, glede na to, da je petek, da se žura, da se imamo fajn. Koga poklicati, ja, če spijemo kakšnega preveč, ne?
1: Ja, koga? Svojega doma ali pa taksi? Kaj, ja, bi mogla to narediti? In Eminemova žena, drugač, Kim Scott.
0: Ja, predno reče, zakaj mu sem to naredil.
2: Please stand up.
0: Zakaj?
1: Ja, zakaj bi mogla ona Eminema Magari Eminema poklicati, tu če je bivši, ker je vozila pod vplivom alkohola. Aha. In so jo seveda aretirale. Ni je lih izučilo, ker to nažalost ni bilo prvič. Petek je tako, da folk midva veva, da greste žurat, da se kaj nazdravi in prav je tako, ampak seveda, če imate šoferje, ker pazi to, Matic, britanske organizacije za prometno varnost, ki preučujejo vpliv alkohola na voznike, so objavili neke okvirne časovne vrednosti razgradnje alkohola v telesu, glede na vrsto pijače in tudi na količino. Podatki so mene zelo presenetili.
0: Kaj pa, mislim, vse super in prav, ampak kva pa Britanci vejo, kako se pije? Amateri, to bi mogli na Dolenjskem preučevati.
1: Sej, da nam šmisle zvečer, ko se Dolenci dobijo v Keodru, so tudi oni zihar vse preučili, veš, sam naslednji dan se spomnili niso. Britanci ga pa tudi nesejo, kakor jaz vem, ampak dejmo jim verjet, če so se že žrtvovali, da so to preučili. Ba je, en kozarc vina rabi 3,5 ure, da gre iz telesa.
0: Tok!
1: Ja.
0: Shit, mislim, koliko je pa pol jaz, recimo, to čisto za prijatelja sprašujem, ker džurar, na primer, za vikend. Kaj pa, ne vem, 7 kozarcev vina?
1: Ja, to bi bilo 17,5 ur.
0: Kva? Ok, to so pa hude številke, pa bi jaz, ja, po napornem vikendu, mislim, da prijatu, bi se čisto 69 let, po mojem.
1: Za žganje gre malo hitrej, no, če, okay, ti tukaj pomaga, ker so manjše količine, en odmerek, se pravi, en štamprle, 1,5 ura.
0: Mislim, sam... Redko se pa zgodi, če gremo žurat, pa da pijemo štamprle, da spijemo sam en štamprle, ne bodo iskreni.
1: Ja, to vem, ja, tako da 3 odmerki so 4 urce in pol.
0: Ok, daj še za pir, prosim, povej, ker 1 pivo na dan od žene zdravnika stran.
1: 1 pivo, 2 ure in pol, 2 pira, 5 ur, 4 pirčki, 5 ur, 5 pirčkov, 12 ur.
0: Ne, samečken, če sta 2 pira, 5 ur, ne more biti 4 piri, tudi 5 ur.
1: Kva?
0: Rekla si, da sta 2 pira, 5 ur, pa 4 piri, 5 ur. A to drži?
1: Ne, rekla sem, da so 3 odmerki, 4 ure in pol, pol imaš pa 1 pivo, 2 ure in pol, 2 pira, 5 ur, 4 piri, 10 ur.
0: A, 10 ur?
1: Pa 5 pirov, 12 ur.
0: A, okej, to bi pa... Jaz sem tle delal malo matematike sprotne.
1: Aha, si, ja, preveril.
0: V soboto, lahko pol spijemo 5 pirov, 4 kratke in 0,5 litra vina, še enkrat pa v soboto,
1: ja,
0: da bomo v ponedeljek lahko šli v službo.
1: Ja, se mogoče to sliši veliko, ampak pri nas na Dolenjskem bi temu rekla zajtrk. To dobro jutro.
0: jutro. Ojoj. Antinin zajtrk.

0: akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kupim dve.
0: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
0: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pikasi.
2: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: V

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.

0: Dobre komade na svetleni pa malo pojamrala. Na.
1: Ej, malo lep zvenir, Jana, kukar pa to, kar ti gre na redu. Ja, ja, definitivno.
0: To gre eno s drugim, to gre eno s drugim. Ej, a ne vem, če veste, danes je petek, na.
1: Ja, ne vem, če veste. Vsi čakamo ta petek že cel teden.
0: Kar pomeni samo ena stvar, pred nami je vikend, dočekali smo ga, nagrali smo se in mogoče se mečkem mleko ta teden, ampak vse bo pozabljam po tem norem vikendu, ki prihaja.
1: Ja, za ljubitelje kulinarike je danes odprta kuhna na Bogačarjevem trgu.
0: Ja, veš, da jaz še nisem bil nikoli v lajfu na
1: odprti Res?
0: Kuhni.
1: Res? Nikoli še nisem bil na odprti kuhni?
0: Ne.
1: Pa to pa škoda, danes je lepo vreme, dober je za jest, škoda, da ne probujit malo izkusiti tega vajba.
0: Ja, mislim, sej verjetno nekoč bom šel, me boš palala.
1: Bom, lahko
0: no,
1: greva.
0: Začer nama je pa najbolj oči pada dogodek, ki bo Škofja Loki na mestnem trgu. Huda kombinacija.
1: Bigfoot mama. In Vlado Kreslin.
2: Ko pa prideš ti, se že mi pogled z gorečkega opira.
1: Jaz vem, da bo mogoče to zdaj čuden zvenela, ampak jaz sem zaljubljena v Vlada Kreslina, ker vsak koncert, ki sem bila, je tako dober, on ima eno tako lepo energijo, še zmer ima tako dober glas, tako dober band, res jaz ga obžujem. No.
0: Pa se mi zgledaš ima tako, da na starejše pališ.
1: Ah, Matic, to ni bilo zdaj tako. Jaz sem zaljubljena v njegovo glasbo in energijo, ne zdaj v to, kako zgleda Vlado in kako je star. Ej, pustimo zdaj to, v glavnem, Bigfoot mama Vlado Kreslin, pejte dobro bo, a sobota in nedelja pa Get Together, festival urbanih športov, gibanj in kulture.
3: V bistvu to gre za največji dogodek urbanih športov, kle. Leto zadajamo tudi kosarko, torej street basket, lahko boste gledali tekmovanje državno, v bistvu prvenstvo, v 18 pa v 15. Imeli bomo tudi freestyle.
0: Ja, in cel kapenga dogajanja, zvečer
1: cool,
0: pa
1: dobro.
0: Vidim dobre polje.
1: To pa je nekaj

0: Dobro, no, zraven še Rudan Resnik Show, v glavnem, totalna norišenca.
1: Ful dober, za rockerske duše v Ortu baru boš gal pa Papercut, Linkin Park Tribute Band.

To bo kar zaid pogledat. Drugače je bilo že ful enih dobrih tribute bandov v Ortobaru in če imaš rad oziroma rada Linkin Park, se splača.

0: Scena. Novice.
1: Dober dan, želim Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki, poudarku na dialogu in priznanju, da trenutni plačni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša dejanja, zdaj je maksimalna 50 let.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Vreme. Kaja.
5: Medtem, ko imamo v Ljubljani že 12 stopinj, je pa v Bohinjski Češnici še mečkan bolj mrz. Samo 6 jih je trenutno tam, ampak se bo segrelo, brez skrbi. Danes bomo imeli tam nekje v Češnici do 24, v Ljubljani pa tudi še kakšno več, kar se stopinj tiče. Ja. Z naslednjim tednom pa celo do 30, ko da pravo poletje je direkt za ovinkom in brez skrbi nobenih oblakov ni na vidiku, sam sonce, sonce, sonce.
4: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski od Vrhnike, na gorenski od Vodic proti ljubljanski obvoznici. Imamo pa še eno sporočilo, dobro jutro.
6: Ja, žujo, Matej pri telefonu. Jaz sem blizu na cesti. Zdaj se vozim mimo vseh teh cestnih zapor in delovišč in tako naprej. In mi je najbolj zanimivo to, da če bi ljudi mačkan mogoče upomnili, upozorili, ko so umelitve 60, da jaz pelem 60, 65, in te kamionari strobijo, zblendajo, avtomobili vsi nestrpni, vsi trobijo,

0: predvsem se mudi pa kup nesreča. Ne? Tako da mislim, da nesreče povzročamo sami in ne delovne zapore. Ne?
1: Ja, mislim, se strinjamo s tem, absolutno.
2: Ja, veš kaj, hoče čim prej mim, predim se zabaša vse.
1: Ja, ampak ne pomaga.
2: Ni
1: ne.
2: Pa prav.
1: Radar v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Lazenič 80-105-2, pa če opaste še kaj.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Taratatam.
2: Jutro.
1: Točno 8 je ura, dobro jutro. In zaenkrat smo še samo v studiju z nas, se zgodi čudež, mogoče je že v vladi, mogoče je že prevzel novo funkcijo.
2: A ja, si res, ja, mogoče pa ne pride nazaj, to bi bilo ful dober.
1: Mogoče bo Antena končno poslušljiva, končno Birko dal odpoved.
2: Se zmer ti delaš.
1: Takoj po dveh pa upajmo, da pride gospod Birko. Barjavamo to.

0: Ok, Weekend, tale komad je himna Weekenda, Never Going Home Tonight, lepo zdrav družba, 6 minut čez 8 je in takole, zdaj smo pa prišli do trenutka, ki smo ga čakali.
1: Ja.
2: Družbo ti dela veliki izumitelj počitniškega in dopustniškega izdiha. Oddiha. Pirko.
0: Zdaj. Midva sva še kar sama v studiju.
1: Ja, nič ni prišel noben.
0: Ampak nama je pa poslal eno zvočno sporočilo.
1: A je?
0: Ja, to pa je naredil.
3: Takole je, danes na tako pomemben dan, ko me bodo izvolili, izbrali za novega premijeja, predsednika vlade, ko me ne more biti tle, ker pač moram biti nekje drugje.
0: Aha.
3: In me pol ni.
0: Aha, tle. Vidimo.
3: No, da me ne bosta čakala.
1: A ja.
3: Ja. Seveda se pa spodobi, da dam čist kratko izjavo na današnji dan, ko pol, ko bom izvoljen, bom začel praznovati in pol je zelo težko dajati izjave. Matic ve, o čem govorim.
0: Ja, zastopim.
3: Dragi, mislim, zdaj bo ta izjava. Dragi poslušalci, Radia Antena, draga Matic in Kaja in tudi širše, pa globje.
0: Ja.
3: Od danes naprej se bosta cedila med in mleko. Od danes naprej ne bomo več delali, ampak samo še služili. Od danes naprej ne bomo več mi tisti, ki plačujemo, ampak nam bodo drugi plačvali.
1: Dobar.
3: Zdaj za enkrat še ne vemo, kdo so drugi, ampak bomo od danes naprej uredili.
1: Nija veze.
3: Z današnjim dnem, takoj, ko me izvolijo, bom ukinil davke.
0: Okay.
3: Ostala bo samo ena mehna dajatov za predsednika vlade. To sem
0: jaz. To je vrčko.
3: Od danes naprej bo Slovenija davčna oaza. Nič več ne bo treba odpirati firm v Bosni, na Cipri, v Delaware ali pa na Kajmanih. Sej bomo mi postali davčna Bosna, Kajmani, Cipr pa vsi te. Raj brez davkov. Ne? Razen nekaj malega davkov za predsednika vlade.
0: Ste povedal, ja?
3: Jaz sem pa Birka.
0: Aha.
3: Od danes naprej bomo tudi uzakonili korupcijo, saj bo korupcija samo na ta način transparentna in če jo uzakonimo, tudi ne bo več problematična.
0: Okay.
3: Ob tem pa od danes naprej ukinjam tudi vse, kar nam dela probleme. Da bomo lažje živeli, tako da ukinjam zastoje na cesti, čakalne vrste, prometne prekrške, kazen za parkiranje. Ukinjam tudi vsa ministrstva, kar ta najcenej boš, da ustanovim samo eno samo ministrstvo in to je ministrstvo za vse.
0: Aha, bravo.
3: Z ministrom za vse. To sem pa
0: jaz. To
1: sem jaz del.
3: Jaz sem pa Birko. Tako da tole, od danes naprej bo naša podalpska državica ena sama pesem Raj na zemlji. Vse to vam sporoča nov premier, tudi predsednik vlade in minister za vse, Birko. To sem jaz.
1: Jaz mislim...
3: pa še to.
1: A še?
3: Če me pa ne boste izvolili, pol pa se boste videli.
1: Ko bomo videli?
0: Ko bomo videli?
1: Noč ne bomo videli. Ja, videli bomo, da danes očitno ne bo več gužve na cestah, kar jo je v kinu.
0: Ja.
1: Tako da petek bo krasen folk.
0: Ja. A si predstavljaš, da bo to res, kar on govori?
1: Vsaj za gužvo bi se jaz strinjala, no. Zdaj,
0: za vse ostalo
1: za
0: pa...
1: Za tiste neke korupcije pa to pa ne vem, kva bi s tem dosegli, zares.

0: bil poljubljena in naj en prvi teden skaja v jutranjem programu, se ja. počasi, nismo še tam, ampak zaključuje. Ampak mi da imamo že od ponedeljka eno veliko težavo in problem.
1: Ko ba?
0: Vsak dan ob ene pol osmi se ti zbudiš in začneš iskati čevlje.
1: Ja.
0: A so zdaj rešila to ali niso rešila?
1: Jaz zdaj iščem ene teniske, tako da ste vedeli. Moram iti na en tek zdaj, na tega, ki gre vse ženske.
0: Ne, dej en tek greš.
1: Ja, seveda. Fajn bo, 5 kilometrov bo, lušten bo.
0: Čevli.
1: Moji teniski, ne, jaz jih imam do 8. razreda osnovne šole, ja. Ene majkice. Zdaj so pa res že odslužili svoje in ne gre več nikamor. Ampak... To je težka odločitev. Jaz ne bi kupovala enih teniskov za tek, pa ki itak niso zdaj tako poceni, pa pol moraš kupati še ene, če želiš iti na Šmarno, ki imajo malo več podplata, pa to ne. Jaz bi kupila ene, da jih imam lahko za oboje. In to najdet, da je tvoja številka, da so dobri, da so lepi, da niso predragi, to je težko in jaz že te teniske išel.
0: In? A si
1: ja,
0: najdla?
1: Ja, ne še.
0: Kako ne?
1: Ja, zdaj sem si nekaj srčkala, ne vem še. Danes moram v glavnem naročiti, da prav vsaj pridejo.
0: Minuto nazaj si mi rekla, ej, po mojem bi pa zdaj uspel, po mojem imam teniske.
1: Ja, pa sem gledala pod plat, pa ni zdaj spet to grife v spodi. Tako da malo bom še pogledala, no.
0: Kdaj imaš ta tek?
1: Drug, te vikend.
0: A pa imaš še en teden cajta?
1: Ja, sem mora to priti spet do mene, ne. Veš, kako je to spošto. Oh, se kje zatakne.
0: Ženske.
1: Ja, ko je? In pa še moram en paket naročiti, ker zdaj bojo to zvišal te neke, kva že, kot če naročiš iz Temuja pa iz Šina, ti zdaj zvišajo neki kmal z Julijem.
0: Da moraš plačati.
1: Ne vem, kako se temu reče, 3 evre na izdelek boš mogo plačati. In zdaj jaz moram nabrati to vse v svojo košarico, da naročim fulani stvari, preden to zvišajo.
0: Jaz ti želim, da res kupaš dobre
1: ja,
0: stvari, želim pa vsem vam eno dobro musko in jo tudi zrihtamo zelo kmal.
1: Ampak
0: tudi...
1: sam eno.
0: Sam eno, potem pa prije še ena, pa še ena, pa še ena. Na anteni tega nikoli ne zmanjka.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po bum ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
8: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
11: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
12: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupedan, Abba Mia, New Generation in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: lep pozdrav, sem Skup, tole je Antena in zdaj jaz, poznamo se že full cajta, na Anteni sem že 8 leto in moram priznati eno stvar.
1: Ja.
0: Jaz sem odvisnež. Enostavno vsak dan, ampak čisto vsak dan moram dobiti to dozo, ker drugače ne morem pač spati.
1: Matic, kaj se dogaja?
0: Že 2 leta in pol traja moja odvisnost. Že 2 leta si ne znam predstavljati lajfa brez tega. Že 2 leta ne grem spati, dokler... Pač to je bilo na začetku zajebancija, ne, dokler naredim te stvari, sem hotel reči. Na začetku je bilo to zajebancija, pa sem probal enkrat, pa mi je bilo dober.
1: Kako ti to zdaj to?
0: Pa sem 2-krat probal, pa mi je bilo dober. Pa pol kar naenkrat vsak dan v tednu, pa sem rekel, ok, jutri pa res snem. No, zdaj počnem to že 2 leta in pol, čist vsak dan.
1: Kakšna drama, pa kaj se to dogaja? Lahko že prosim poveš.
0: Ja, odvisen sem od tega, da moram narediti 10.000 korakov na dan.
1: O, Marija, sveta, Matic Herceg. Dobar, za trenutek sem bila tako, kaj boš zdaj povedal?
0: Enostavno, ja, res sem živčen, če jih ne naredim in grem tudi ob 11. zvečer na šetno, da pride do teh svojih 10.000.
1: To je drugače odvisnost, po mojem. Ja, sicer taka dokaj zdrava, ampak ja, malo čudna, priznam.
0: Ja, je čudna, ampak obstajajo pa bistveno, bistveno hujše.
1: Kašne?
0: Zasledil sem, da imajo določeni ljudje odvisnost od pridobivanja rjave polti.
1: Aha.
0: Sicer ne vem, kako se gre to odvisnost tam v Afriki, pa to, ampak...
1: Prav vedla sem, da boš to pomislila.
0: Oni niso odvisni, pa
1: ne,
0: tako je.
1: Ne, tam nimajo take odvisnosti.
0: Ampak ne, ok, ta je še dost normalna, da se ljudje hoče biti čim bolj rjavi, seksi.
1: Ja, pa ni, če hodiš ti v solari, pa to ni zdravo.
0: Ni zdravo, ampak...
1: Seveda, da ne. Lej,
0: ni, mislim, je pa odvisnost, ne?
1: Je pa odvisnost. Najbolj še kakšna hujša, ja.
0: Je, najdu sem. En Američan je odvisen od pogrebov.
1: Kva?
0: Ja, zjutri, ko stane, je prva stvar, da prežge radio, da sliš, kdo je umrl v njegovmu mestu. In model je star 42 let in v zadnjih 10 letih ni zamudil niti enega pogreba.
1: To je sicer tako, kot moja babi, ona to sprežge v smrtnici pa posluša, kdo je umrl, pa kdo ni, samo ona pol ne hod na te pogrebe. No? Tako da to je zelo bizarno.
0: Mislim, ne vem, kva čaka pismo, ne vem. A svoje medo slišal, ali kva, ne vem.
1: Če je zamudil na svoj pogreb.
0: Ne vem, nimam ideje, zakaj bi to lahko naredil. Prebral sem tudi eno. Zdaj, mislim, jaz se rad berem neumnosti, mene to res navdušuje.
1: Vidim, ja.
0: In prebral sem, da je odvisnost od tega, da vsakdaj poboža saj 2 črvička.
1: Kva?
0: Mislim, ne znam jih razložiti, ampak ja, da poboža 2 črvička.
1: Svojega pa...
0: Jaz jaz upam, da moja nima tega fetiša, stari, ki enega pa poboža, ki je pa ta drug.

0: Imagine Dragons na anteni in pa pritisnem ta follow nazaj, če te nekdo sledi, ker je grdo, če te nekdo sledi in mu ti nasliš nazaj.
1: Zakaj?
0: Zato, da tudi ti dobiš ta feeling, da njega poznaš, ne?
1: Ne rabeš vseh slediti.
0: Ma se mogoče res na ta
1: zelo pida. Ne, predstavlji si, da Patricija Pangršička ima koliko sto, ne vem, koliko tisoč ljudi, da vsem nazaj sledi.
0: Ja, vzamem nazaj. Ampak vzamem nazaj pa tega, da lahko sledimo dobri muziki in Never Be Lonely je naslednja komad, ki ga bomo slišali. Vreme. Kaja?
1: Ja, danes bomo imeli sončno, lepo, krasno vreme, vikend bo krasen, lep, tako da splanirite se izlet kam na lepš, pejte kam v hribe hoditi, pejte ven, pejte na sprehod, temperature bojo že čist poletne skor, sploh z naslednjim tednom, ko bomo pa res počasi mogli dati te kratke kikalce ven, pa kratke hlače morda tudi, ker bo 29 stopinj.
0: Je samo eno zdaj vprašanje, ne?
1: Ja.
0: Glede na to, da so prevremeno.
1: Ja.
0: Jaz naslednji teden organiziram, ne naslednji teden, 5.6. imam zbilerijo, daj mi povej, kakšno bo vreme.
1: Čakaj, zdaj tako delč vremena ni, moram prav pogugljati za 14 dni, naprej.
0: Ok.
1: Aha, 5.6. Ej, ja, v redu bo, sonce bo, veš, daj bo daš 2.6.
0: Dobro, ne pada 2.6, ja. 5.6. daš.
1: Mislim, lahko se še kaj spremeni, ampak ja, sonce bo, sonce.
0: Narjen. Promet. Odlično, evo, če bom imeli 5-6 sonce, pa sem pa jaz zelo, zelo vesel zdaj. Gremo kar na teste. Da, tle sem pa malo manj vesel in sicer za stoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor, Slovenska Bistrica obe smeri pri krožišču, radar v Škatli na Gorenjski avtocesti, prvi pri shodu Kran vzhod in drugi pri uvozu Kran zahod proti Jesenicam. Radar v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Lazem. Srečno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V Ministriteju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Alo, smuce, zajtje za Antenin zajtrk.
10: Oh yeah.
9: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: To sem idva, dobro jutro!
1: Dobro jutro! Kaj je in Matic v tvoji družbi? Ej, a veš, kaj je kvocijent?
0: Ja, vem, ja. Mislim, to je par matematiki, smo to vse učili.
1: Ja, zdaj si se že malo naučil, ne? Ampak ne veš pa, kaj so kvočevi nudli.
0: Kako ne? To je pa
1: in
0: ja logično.
1: In ne zato, ker to ve Antenini spraševalec.
0: A ja, ja, mislim, ja, bom pa njega vprašal.
1: Jaz pa ne vem, ne.
0: A ti veš, kva so dragi?
1: Ja, neki nudli. Bom šla pogugljati.

0: Niko Santos, all time high na anteni, 8:35 je ura, spoguglala zdaj te koče.
1: Sem poguglava, sem še po kroškama povedala. Po nadevu iz suhih krušk, ki jih na Koroškem imenujejo kvoce, v Mežiški dolini pa kloce, tam nekje v Mislinski pa Dravski, so dobili potem ime kvočevi oziroma kločevi nudelni. Gre za te testene, se pravi, da so s testa, z nadevom polnjene žepke, ki jih še danes ponudijo kot samostojno jed ali pa kot sladico.
0: Mislim, lepo si se tole potrudila prebrati.
1: Google vse ve.
2: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
0: Kaj so kvočevi nudli?
3: To je moj, kaj bi už ga nudel, ne?
0: Okej.
3: Okay. Od ovce nudel.
0: Iz česa je kvočev nudel?
3: Kozjega sira, ovčega, nekaj v povezavi z ovco. Se pravi, iz ovčega mleka in kozjega sira, to ful ni logično. Se pravi, nekaj taka planšerska zadeva, se misliš, taka za uhribe.
0: Okay, kaj pa so kvočevi nudli?
4: To kaj iz Idrije, po moje iz Idrije nekaj.
0: Okej, okay. Kaj pa je iz Idrije?
4: Želim krofi.
0: Želi, da bi so kvočevi nudli.
5: Kvočevi nudli,
0: ja.
6: Nudli? Za jest hrana? Okrogli.
0: Iz česa so?
6: Kvočevja.
0: Kaj pa je kvočevje?
6: Krompirjevo testo.
0: Kaj so kvočevi nudli?
7: Majze, jaz pa sam pokvarjene misli. Jaz pa razkuhano pašto v misli.
0: Čak, ovo je tle pokvarjene, če je pašta.
7: Ja, ne vem, kako ti to vzameš.
0: Ja, to je pašto.
7: Moja mora biti.
0: Ej, čakaj, ti je že kakšna rekla, ej, ta tvoj pošto pudel nudel je pa res dober. Kaj ja. Vseh do zdaj?
7: Ja, sam če je al dente, ne? Vzaj al dente.
0: Kaj so kvočevi nudli?
3: Neka zelo posebna vrsta testenin ali pa kakšen vzdevek za intimen predelno specifičen vek kvoča. Mogoče pa to kakaj gorenska specialiteta.
0: Tako si prišla iz tiča na specialiteto. Dejva reč, da je to ena stvar, ki se uporablja na Koroškem.
3: A so Korošci po čem znali?
0: Mislim, oni so bolj znali samo po eni stvari.
3: Da pijejo.
0: Pa še po eni?
3: Pa da...
0: Da kaj?
3: Imajo zjavne ceste.
2: Matic Herceg je Antenin neumni spraševalec.
8: Antenin! Fuck!

0: No Broke Boys na anteni. Dobro jutro, 17 minut do 9.
1: Sam Broke Boy, ti. Jaz sem pa Broke Girl.
0: Ja. I guess you look happier.
1: To je to iz mešalke, povišico pika bi.
0: Ed Sheeran pride, look mo. Ti pa se zbud počas.
1: Ja, sej bova happier tudi midva, ka bova povišico pika bi, ne? Pa že.
0: Ja, prav res na mešalki piše povišico pika bi, kako dobro je. Berajo na misli.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detralex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detralex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: A je spet drama?
9: Ne drama, kopalke.
8: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
9: Alfa Gym Ljubljana.
10: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
12: Da nihče nas ne moti
13: do jutranjih ur.
14: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Še 11 minut manjka do 9. Dobro jutro,
1: Dnaju.
0: Matica, se ti še spomneš, kaj nekaj let nazaj na anteno prišel Justus Reed, oziroma po domač Amerikanac?
1: Pa on pa Amerikanac. Tam dijajte, da se spomnim. Američanke je na TikToku rato slaven s tem, da je pel balkanske pesmi, zapel je pa tudi nekaj lepega slovenskega. Uh-huh.

0: Je takrat je bilo to kar niša in je ful začel dobivati na ogledih, ampak ni pa prišel do tega, da bi s priredbami razprodal arene in koncerte tako kajakov, tako da si je mogel drugo nišo najdeti. In ker je bil Balkan mu tako zelo všeč, je svojo hišo v ZDA prodal. Tlele se je pa nekaj časa furil v jugotu okol, raziskoval pač te naše konce in kraje, pol pa se je vseeno odločil, da se tudi tle ima ustali, kupil hišo za 5000 evrov sredene šume. Ja, čisto podrtijo drugač brez vode, brez štrome. In je tudi nekaj časa spal tam med svojimi unimi pajki brez oken. Imel je prenosni WC, ki ga je mogel spraznjevati. In zgledal je na začetku res kaj za ene grozljivke.
1: Zelo poseben model, ne?
0: Zelo poseben. Seveda je vse to mogel posneti in dati na TikTok. Parkanci smo pa pol to gledali. Ogledi so grastali in opazila so tudi prva podjetja, ki so se mu pol začela ponujati množično pri pomoči s prenovo. V zameno pa so valjda dobila dobro promocijo. Milijone ogledov, ne? To ni kratko. Je pa rekel, da se ne bo strigu in bril, dokler ne bo prenova zaključena. In evo, po 11 mesecih, 104 epizodah in neštetih urah dela je prenova hiše za 5000 evrov končno končana, on pa spet urejen.
1: Po 11 mesecih je tip naredil bajto.
0: Ja.
1: Krasa, ne? Jaz majstra čakam pol leta, da pride.
0: A sam enega, ne?
1: Ja, pa da en pride, pa potem za pol leta nategne, pa pride, pa spet naslednjega dni in tako naprej, ne? Logično pa, da jih ni par men, če temu Justusu, Jasusu pomagajo, kva je.
0: Ja, ampak ni še čist zaključil, tako da jih boš samo še načakati. Ja, serija prenavljanja se bo nadaljevala, ker je pa nedaleč od tele zele hiše kupil še 3 zgradbe.
1: Seveda.
0: Hišo za 5 jurjev, še eno za 3 in poslopje za 8.
1: Super, veš, kje te nosem. On bo imel 4 bajte v 2 letih, a
0: ja,
1: kaj?
0: Ja.
1: Zdaj, če bi v Sloveniji odločil to delati, ne, pa se ne brit, pa striž to, kaj on rekel, da bi delal, pol pa ta kralj Matjaž bi se obudil, ne?
0: Ja, sej, kaj pa misliš, da pod peca v jami dela kralj Matjaž? Še zmer. Štromarja čaka! Največ hitov, najmanj govora. Antenin zajtrk.

0: Nový iPhone 17 Pro. Najzmogljivejší iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratný optičný zoom in baterija, ki zdrži vas dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja 3 poslancev Resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7-mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorović, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanović je podrobnosti predal tožilstvu. Na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec. Novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi spopadi v državi.
0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Promet.
2: Kaj ti požen?
3: Ja, s prometom pa nam
2: več. Kar da je vreme, povej, se nima veze.
3: Prav, ajt. Drugače, v tvojih preljubih zbiljah je najbolj toplo trenutno. 15 Vada. Stopin, 14 jih je v Ljubljani, pa tudi v Bohinjski Češnici se segreva. 9 stopin bomo zdaj že imeli tam, ampak danes do 24, pol čez vikend tudi do 27, z naslednjim tednom pa tudi do 30.
2: Domi deli, ja. Zastoj na štajerske avtocesti od Kratine proti Ljubljanski obvoznici po Paradarje in sicer na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Vančni Gorici proti Novemu mestu. Radare v škatlah na Gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranjo-shod in drug pri uvozu Kranj-zahod proti Jesenicam. Radar na Visokem pri Kranju, pri Trgovini, če opaste še kaj, nič 80-105-2. Srečno!
0: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Navis ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Navis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-vis.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro. Dve minutki do dveh sta in...
3: Do dveh, dve
2: minutki do devetih sta, tako da.
3: Ti si pa že v vikendu.
2: Absolutno v vikendu. Evo, še tole urco delamo in je prvi najin teden v Anteninem zajtrku zaključen.
3: Kako se ti je zdelo?
2: Perfekten.
3: Ja? Res Republika Banana ta teden.
2: Absolutno in Kingstoni pridejo v tele uri mečke na obisk. Nekaj nevga imajo, ba je, ko mi čaka, to je muske na ena mladosti, tako da nič, gremo mečken muske, potem se mečken pogovorimo, glede na to, da je petek, pa da so žuri, pa se je treba mečken tudi pregledati stvari.
3: Samo pomen, da alkohol pa vožnja skupaj ne gre sta.
2: Tako je pa treba preveriti, koliko časa iz alkohola gre alkohol, koliko časa rab. Jaz sem čist za otavo zdaj.
3: Koliko časa rabi alkohol, da gre ven iz telesa. Tako, ja, te bom naučila.

0: Somebody na anteni, 5 minut čez 9. Dobro jutro, dober dan. Zdaj, eno tako vprašanje imam. Koga poklicati, če spijemo kakšnega preveč slučajno?
1: Svojega doma bi bilo najboljše, če greš brez njega žurat, če sta oba skupaj zunaj. Taksi verjeten, kar bi pa mogla narediti tudi Eminemova bivša žena Kim Scott.
0: Predno te vprašam, zakaj bom sam tole naredil? Please stand up. Zakaj?
1: Ja, bolj bi bilo, da bi magar svojega bivšega moža poklicala, ker je vozila pod vplivom alkohola in so jo aretirali. Ni je lih izučilno, ker nažalost to ni bilo prvič.
0: Ni hotel se reči, da se to že dogajalo.
1: Ja, petek je pa danes tako, da folk veva, da greste žurat, da se kaj nazdravlja in prav je tako, ampak seveda, če imate šoferja potem za domov, ker, pazi to matic, britanske organizacije za prometno varnost, ki preučujejo vpliv alkohola na voznike, so objavile neke okvirne časovne vrednosti razgradnje alkohola v telesu. Glede na vrsto pijače, glede na količino popitja pijače, tako da podatki so tudi mene malo presenetel.
0: Kva pa Britanci vajo, kako se pije, ne? Amateri, to bi mogli na Dolenjsku iti pogledat.
1: Sej da na ušmislu, zvečer, ko se Dolenci dobijo v Kejodru, so zihar vse to preučil sam, zjutri se noben ni spomnil.
0: Vprašanje
1: se
0: da.
1: Britanci ga tudi nesejo sicer, kukar jaz vem, tako da dejmo jim vrjet načeloma, če so se že žrtvovali pa to preučil.
0: Ali, da slišim.
1: Ba je en kozarc vina rabi 3 ure in pol, da gre iz telesa.
0: Tok?
1: Ja.
0: Kva? Skok pa, mislim, za prijatelja sprašujem, no.
1: Ja, ja, seveda.
0: Ker rad žurat vikende, pa to, ja. Kaj pa, ne vem, 7 kozarcev vina?
1: To bi bilo 17 ur in pol.
0: 17 ur in pol? Se pravi, ta prijatelj po napornem vikendu rab 69 let, po mojem, da se spravi k sebi, stari.
1: Ali pa še kakšno več. Zžganje je sicer malo hitrej, ker so manjše količine. En odmerek, se pravi, en štamperle, traja 1 uro in pol. Da greš telesa.
0: Okay. Ampak bodva realna, če greš žurat pa da piješ sam takrat, ker ne spiješ sam enega nikoli, ne?
1: Ja, to vem, ja, da ne spiješ samo enega. Tako da 3 je, recimo, če spiješ 3, okay. So 4 ure in pol.
0: Aj, daj mi povej mi še zapirno, to mene zanima. Moj pregovor je, da eno pivo na dan odpelje zdravnika stran.
1: Eno pivo, 2 uri in pol, potem ne bi smel spiti nobenega naprej, da bi bil pol čist uredo.
0: Marija.
1: 2 pirčka, 5 urc. 4, 10 ur. 5 pirčkov, 12 ur.
0: Jaz se zdaj delam malo sproti matematiko.
1: Ja.
0: Se pravi, v soboto, podarjam, v soboto lahko spijemo 5 pirov,
1: ja.
0: 4 takratke in pol litra vina v soboto.
1: Ja.
0: Da bomo v ponedeljek lahko šli v službo.
1: Se pravi, to načeloma jaz, če mene prašaš kot Dolenko, pri nas bi to rekla, da se to je za zajtrk, to ni nač
0: za dobro jutro.
1: Ampak si v nedeljo, kam pa rabeš it? Doma si.
0: Kmaš.
1: A, to pa je problem, Polja. Največ hitov, najmanj govora. Antenin zajtrk.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
4: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Yeah, dobro jutro, 9:21
1: je. Dobar dan.
0: Veš kaj, spodob se, glede na to, da je petek, 3-4 zdaj. Petek je, na na na na na na, hej, petek je, na na na na na na.
1: A to se bom mogla vsak petek
0: biti? Vsak petek, oj, oj. Kar pomeni samo ena stvar, pred nami je vikend, dočakali smo ga, mogoče se je ta teden malo vlekel, ampak vse bo pozabljen po tem vikendu, ki prihaja.
1: Definitivno, ej, drugač danes za ljubitelje kulinarike, lepo vreme in na pogače, se je na pogače len trgu, ja, usprate kuna.
0: A ni na kongresu?
1: Ne.
0: Ej, a veš, da je še v življenju nisem na odprti kuhni.
1: Res nisem še na odprti kuhni.
0: Ne, nikoli.
1: Je pa te bom mogla enkrat po programu pelati, ker mislim, da se že ob 10:00 odpre, pa pol je do 10:00 zvečer, tako da ogromno eno dobre hrane, to bi bilo škoda, da ne bi probal.
0: Ja, absolutno ne bom temu rekel ne. Zvečer nama je pa najbolj v oči pada dogodek, ki bo v Škofji Loki na Mestnem trgu. Huda kombinacija.
1: Big Food Mama. Pa Vlado Kreslin. Pa prideš ti, se že mi pogled skorečkega opira. Vem, da se bo čudno slišal, vem, ampak jaz sem po mojem malo zaljubljena v Vlada Kreslina.
0: Mislim, ja, vsem izgledaš tako, da pališ na starejše pa to.
1: Ne to, ne tako starejše, meni je samo všeč njegova energija, njegov vokal, ki je izjemen.
0: Ej, vse v Dubaju, vse v Dubaju isto govorijo.
1: Ne, to ni tako. Vlado Kreslin je res ikona.
0: Ok.
1: Daj na glas. No, Linkin Park je pa War to Baru, ampak ne ta pravi Linkin Park, ampak tribute band. Mislim, da se jim reče Paper Cut.
0: Ja, v soboto, imamo pa še v soboto in nedeljo še eno ful coolsko stvar, ker smo tudi antena zelo radi tam zraven.
1: Kva pa?
0: V čem smo se pogovarjali 2 dni nazaj?
1: A ja, Valda, festival urbanih športov, gibanja in kulture in reče se mu Get Together.
2: V bistvu to gre za največji dogodek urbanih športov, kle. Letos dodajamo tudi kosarko, torej street basket, lahko boste gledali tekmovanje državno, v bistvu prvenstvo, U18 pa U15. Imeli bomo tudi freestyle.
0: Ej.
1: Freestyle, to pa je nekaj zate, Matic.
0: To bi pa nekaj bilo zame, absolutno. Ja, pa breakdanceri bojo pa tudi na svetovni ravni, neki olimpici, prijo tako res splača pogledati.
1: Ja, tekmovanje bo, tako da pejte si pogledat na kongresnem trgu, bo pestro in veliko enih udeležencev iz različnih koncev sveta.
0: Vse bo, sam ne bi doma, to ne bo pravilo za ta.
1: Preveč lepo vreme je, da bi bili doma.
0: Zbile so tako lepe, prite malo pogledati.
1: Preštetla bode.
0: 112 ne rabeš.

0: Dobro jutro, dobro dan, 9:26 je ura in zanima me samo ena stvar danes. Petek je, to je najpomembnejša novica dneva, druga pa, kakšno bo? Vreme.
1: Ej, dobro novico imam. Veš, kaj sem ti nazadnje rekla, da je v Češanci 9 stopin?
0: 10?
1: Ful se je že segrel 13.
0: A, je to dobro za Češne?
1: Ja, najbrž. Sicer dvom, da jih tam kaj imajo, ampak lej. 16 v Ljubljani, 18 že v Medvodah.
0: To.
1: In danes bo res sončno, lepo, krasno vreme do 23 stopin. In sončno bo tudi čez vikend do 27. Naj bi jih namerjal z naslednjim tednom pa tudi do 30.
0: Yes. Promet. Radar na dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici, smer Novo mesto, če opaste še karkoli, pa nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Tukaj so on pa ona. Pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Mirko.
1: Ne, pa ne.
0: Danes ga ni v služba in se kar pojavlja posod. To je neverjetno.
1: Ja.
0: Če vam rečem, kdo so to?
9: Pa si zdaj!
0: Mislim, da je vsem jasno, o katerem bendu govorim. Če pa komu ni, bo pa zdaj.
10: Tri prste tekile, limono in sol. Bude želi san, pozabil sem na slov.
1: Ko te reče, na stov ali na sol?
0: Ne vem, a jih vprašava čez... En komad?
1: Ja, se pridejo kmalo, bom
0: pridejo
1: vprašala.
0: Pridejo kmalo, legendarni, vrhunski, superiorni, edini, edini, Kingstoni. Tako da ostante v najni družbi.

0: Vrati temne oblake. Ajde zaj.
1: Pazi na korake.
2: Smo videli dobro era. Jutro. Evo pa smo startali.
0: Kog dobar vibe u studiju.
2: Evo, takole, nisam sama, u studiju je skupina Kingstory!
0: Ja, dobrodošli!
3: Ja, živio!
0: Ej, dajte malo bliži mikrofonov, da vas bomo slišali. Ja, ja, kr, direkt gor. Ej, kako ste se imeli na Spring Breaku?
2: Direkt.
4: Čudovito. Nikoli boljše.
0: Publika je bila verjetno odlična.
4: Sem kaj češ lepšega kot imeti tako kuliso...
0: Aha.
4: Z morjem, obzorjem.
0: Pa sončni zahod.
4: Tako in pred odrom polno ljudi, ki znajo vse tvoje komade. Mislim, da je
2: genialno. Jaz bi tako rekel, da če Kingstonov ne bo na Spring Breaku, ne zaprejo to. To mora biti. To
4: je pač. Podpišem.
2: A ste naslednje G?
4: To še ne smemo povedati.
2: Da ste, ok, hvala.
0: Se pravi ste.
4: Kako si predstavljaš Spring Break brez Kingstonov, ne?
2: Se rekel, ok, predno se lotimo, zakaj ste danes tukaj. Sem preštimala eno tako igrico, ki je mogoče malo zanimiva, malo drugačna.
0: Ja.
2: Pa da mečken vidimo, koliko vi poznate vaše komade. Zdaj, mi da bova povedala eno besedo, ki ni nujno, se pravi, besedo iz vašega komada.
0: Ja.
2: Ni pa nujno, da je sklanjena pravilo. Ok? Se pravi, je zafrknena naloga, nič čisto simpel. A probamo za začetek. Damo eno lahko in sicer zaspati. Ni nujno, da je beseda pravilno sklanjena. V katerem komadu je to?
5: Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori milijarda luči.
2: Ok, bravo, naredim.
0: Bravo, ta je šov.
2: Gremo naprej.
0: V katerem komadu vašem pa najdemo sanje?
2: Ni nujno, da je v tem...
4: Ajde, sanjati.
0: Ah,

0: ostaneš na tleh.
1: Pa še v enem drugem komadu. In sicer, pa še v enem drugem komadu, in to je tist, ki sem jaz prej rekla, da sem nekaj narobe pela.
2: Tri prste,
1: ja. Dajmo, ajde, tri prste tekile.
2: Ko smo ležali na plaži.
1: Ne, refren, ven.
3: Tri prste.

0: pozabil sem na kaj.
1: Na slov.
2: Pozabil
0: na slov.
2: Sem na...
0: No, ker jaz sem tako spela na sov, pa sem pa vratko, ja. A je mogoče stov, ne vem.
3: Ok, imamo še zadnje. Še zadnje in sicer, v kateri vaši pesmi se skriva beseda upirati.
0: Aha.
2: Kocka je
0: pa... O, bravo.
1: Nima smisla, da se bi upiral.
2: Aha.

0: Bravo!
1: Narejen, čestitke!
0: Dobro se poznate. Ok, prva stvar je rešena.
1: Kada bi že kdaj to odpele?
0: Kada bi že kdaj to odpele?
2: V 30 letih si marsikaj zapomniš.
0: Tudi mi dva. Jaz moram samo povedati, da edini CD, ki ni smel manjkati, na poti, ko smo šli mi na more, ko sem bila jaz otrok, je bil CD od Kingstonov in jaz sem ga znala celega na pamet. Brez tega ni bilo morja. Tako da, to je najno otroštvo. Kaj imel, če imel kaj?
1: Svoj potelist.
0: Ja, lahko bi imel, ja, na tej točki.
1: Se pravi, ste reči,
3: že veterinarja.
1: Tako.
4: Čakaj, ka imaš še, imaš še.
0: Še imam CD.
2: Skaj ga nisem prinesla.
0: Ej, nisem bila nič doma, doma na Dolenjskem je. Tako da, doma je v zbirki.
4: Sami,
0: zmenjeno, prinesem naslednjič, pa mi ga boste podpisali.
1: Odlično, zdaj pa bomo dali eno pesem, damo, potem pa se vrnemo nazaj, da gremo še raziskati tole, kar ste pripravili. Nekaj novega, po koliko cajta nekaj novega? Dveh letih, treh?
5: Dveh letih, ja.
1: Ampak nekaj res dobrega ste naredili, res dobrega, tako da takoj potem le komado nadaljujemo.

0: A ja, pri nas je že živahno, pri nas je še živahno. Kingstoni so še vedno v našem studiu, tako da, izvoli, Kaja.
1: Ja, dobro jutro, moraš me v klop, da lahko povem. Ja. Dobrodošli nazaj, skratka, Kaja, Matic in Kingstoni, smo vaša družba. Jaz vam moram povedati, tako kot sem vam že prej povedala, v avtu CD je bila obvezna oprema in v bistvu sem računala, da vi ste toliko časa že na sceni, se pravi 30 let.
2: 32.
1: Ja, midva so pa skoraj toliko stara. Tako da, če bi vaš album izgledal, bi izgledal nekako tako, kot človek.
3: Čudovito.
1: A, dobro, ne?
3: Podpišemo.
0: Zelo dobro izgledate, glede na to, da se že 30 let prenašate in še malo čez.
4: Imel bi dolge blond lase z brado.
0: Z neko kvazi bradico. Ej, oboje smo mečken spomine, ne, ker smo res, mislim, celo jutro se pogovarjajo in res poznava večino vaših komadov, ker kakor sem rekel, Kingstoni so tam, kaj žur, Kingstoni so tam, kaj dobra zabava, Kingstoni ste legendaren band in tist band, ki ni žur, kaj da ne vsaj en komad vaš spustil. Ste pa naredili nekaj novega in sicer, dajmo, glede na to, da imam kitaro noter, a lahko prosim slišimo sam refren čisto nove pesmi, ki ste dali ven.
1: Dejte, ajde.
2: Detonacijo, dej.

0: latino-kubanskih ritmov in tako, tak vaš zvok. Meni se zdi to ful kur, ker ste pa spot snemali v Izoli, ne? Kjer pa je nastala tudi cela ulica Nori spot. In pol je še v komadu, na ovem tem komadu, 1, 2, 3, cela ulica Nori in to se mi je zdel meni ekstra cool.
1: Ej, dajte mi povejati eno stvar, povejte mi, glede na to, a je težko narediti hita? Vi že imate recept za hit, ker to hito, ki ste vi naredili v Sloveniji, še ni noben naredil.
2: Valjda imamo.
3: Kle imamo mojstra.
2: Ja, da ga imamo.
0: In kaj moraš narediti?
1: Ker bliži mikrofona
2: ja, pač hit narediš pa. To...
0: Kaj, tri akorde pa gas?
2: A ne, tri, ne, štir pa pol.
0: Štir pa pol, ja. Okej, okay, v redu, fair.
1: Okej, okay, poletje je pred vrati.
0: Ja.
1: Imate verjetno ful nekih veselic dogodkov, ste zasedeni?
0: Okay. Kje vas lahko ujamemo, skratka?
3: Zdaj v sredo. V Kopru,
1: okay.
3: 12. junija imamo Tržič, Gorenjsko plažo, 13. imamo Noč na vrh uh-huh. in tako dalje.
0: Noč na vrh, nekaj, ja, ta je blizu, okej.
3: Okay. Pestro bo poletje.
0: Uh-huh. Ja, pa seveda vsi koncerti polni, jaz ne morem verjeti, kako je možno, da se vam po tolkem času še da. Vsi vem, da se čuden slišam, ampak jaz sem že nekaj tudi prežurala, pa pol čas se mi kakšen dan pa ne da iti ven. Vam se mora dati.
4: Ja, enostavno, ne spimo in je to to.
1: Odlično, to je zmer dobro rešitev.
0: Pametno, vse drugega vam ne preostane, ne?
3: Jaz mislim, da moraš prijeti enkrat z nami tako na par špilo, da boš videla, kako to poteka.
0: Okay.
3: Pa ti bo jasno.
1: Ej, kaj ste hotel povedati s komadom? Glede na to, da je poletje pred vrati, mislim, da imamo poleten hit letošnjega leta.
0: Kaj je sporočilo?
4: No? Ja, v bistvu sporočilo je to, da glavno besedo ima muzika, zabava, ples. In pa vse skrbi so tam nekje v ozadju in posledično potem še neprespane noči.
0: Podpišem.
1: Narjen, meni je vrhunsko. Prosil bi vas sam, če še lahko napoveste tale komad, ko znate samo vi. Po mojem ga dajmo najprej z besedam, pa mečkem glasbene spremljave bi tudi prosil zraven. Naprav. Lahko, lahko. Evo, skrita taktika.
2: Ja.
1: Lahko, lahko.
4: Živjo, mi smo skupina
5: Kristo!
4: Vi pa poslušate naš najnovejši hit na Radio Antena.
5: To noče spira!

0: naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Prehitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričanje, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj znana kot poslanka Evropskega in italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je v zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
0: Gozna pustolovščina v novem Family

0: Hotelu Vilinija, družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme. Prijetno dopoldne vam privoščim, petek je danes. V Slovenj Gradcu 15, Kočevje Celje 17, Ljubljana 16, Bogojina Maribor 19, Vinica Kidričevo 20, Nova Gorica 21 in v Izoli 22 stopinj. Danes in jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan bo topleje. Podobno vreme tudi v nedeljo in ponedeljek.
2: Promet.
1: Varno in srečno pot in vzemite na znanje, da je vozni pas zaprt v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno zaradi pokvarjenega avtobusa. Pred oviro je zastoj, ki se daljša. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji tudi že iz smeri Avstrije, kjer pa so posledice prometne nesreče že odstranili na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Na štajerski avtocesti gneča tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa zastoji zaradi del na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah. Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo tudi več pločevine po naših cestah in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Nič 80 22 55, če bo kakšna prometna aktualna sprememba kje.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
0: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Ja, poglej ga, no, kako je lušten.
5: Pa čista prvi.
4: Hit v vrsti. Na Anteni. Ja, pa i.

0: tulipanov, uvrsti.
1: 50 difenbahi, pa 10 rododendronov, pa 10 fuksi, uvrsti. Pa 10 hitov, uvrsti. To pa klepar na

0: ki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skoraj konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, na primorski avtocesti pa od Dunca proti Postojni. Tam so posledice pokvarjenega vozila v delovni zapori že odstranili. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje Arjava pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Radarji pa na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto in na stojalu Radar na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica, a meri v obe smeri. Prijetno in srečno pot še naprej.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
12: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Midva.
12: Tudi midva.
10: Šank bo?
12: Ne sam šank, šank rok.
10: Ok, kupim karto.
12: Čak, še parni valjak.
13: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
14: A je spet drama?
15: Ne drama, kopalke.
14: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
15: Alfa Gym Ljubljana.
16: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 evro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
17: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh.
19: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
20: Dobrodošli v AMZS.
21: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.

0: v sredu godivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net petzena.net.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: Televizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še dva glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, po njegovi potrditvi pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade, ki bi lahko pristegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimija ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot je ob odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se da največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot je ob odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel

0: 182 в Любляни.
1: Vreme. V petkovem dopodnevu vas lepo pozdravljam in povem, da danes in jutri pričakujte sončno vreme z nekaj zmerne oblačnosti, iz dneva v dan bo topleje, pa tudi torej višje temperature. V nedeljo in ponedeljek pa prav tako podobno vreme in še nekoliko višje temperature. Za naslednji začetek tedna govorimo o prvi 30-ki letos ali že kakšne stopinje čez.
2: Promet.
1: Imejte lahko nogo in ubogljiv volan, zastoji pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, Primorska avtocesta od Dunca proti Postojni, na cestah Hrabrkomanda Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenja, Arja vas pri Črnovi in Litija, Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Krščanski prazniki v tujini pa pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polno počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa v Dolgi vasi čaka pri Kočevju pri gasilskem domu, v Presiki pri Ljutomeru so pri Kapelici in na Gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica merijo v smeri Kranja. Če bo še kakšna sprememba, si jo povejmo na znano in brezplačno. Nič 80, 22, 55 srečno.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Življenje v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa 10 torček, hudo!

0: promet. Prijetno in varno pot v petkovem preostanku dopoldneva. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Pa zastoj tudi kontra na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne. Pa tudi na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v smeri. Radar pa v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji smer Žalec in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici. Ko bo še kakšna aktualna sprememba, jo prosim povejte na znano in brezplačno 080 22 55. Srečno in varno pot.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
9: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
8: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
9: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
10: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com
12: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Dobrodošli v AMZS.
15: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj na kongresnem trgu pa je stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesarji so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in kovanje dobičkov najbogatejših. Ob 15. pa na to sledi še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu cvička v Novem mestu. Že popoldne bo degustacija 90 nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto na to postrežejo z golažijado, Adijem Smolarjem, Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
13: Vreme. V začetku popoldneva Velenje in Izola pri 21 stopinjah, Maribor, Kočevje in Vinica 22, Ljubljana 23, Nova Gorica 25. Te temperature je pa zdaj že malo lepše brat. Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti, na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri sončno, proti vzhodu bo kakšen oblak več, vikend sončen, prijeten, topel.
9: Promet.
13: Nekaj gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in pa tudi na štajerski avtocesti A1 med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. In pa tudi na Bledu pri jezeru še vedno gneča, tudi tu v obe smeri, zdaj že znana delovna zapora. Kaj pa modri? Radar na dolenski avtocesti A2 na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri, na Verdu pri Vrhniki tudi radar, sivke edi slika v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, postrejena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je prosmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Promet.
1: Prijetno popodansko pot. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. Na Ljubljanski obvoznici pa od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še od Dunca proti Postojni. Pa na Primorski avtocesti tudi kontra proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne. Pa na cestah Hunec, Postojna in skozi Postojno, pa Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi v obe smeri in Litija, Ljubljana pri Ribčah tudi v obe smeri. Radar pa tam ankedi v spodnji silnici ob Dravi pri avtomatski črpalki, bela škoda v Tržiču na Krajnski cesti in policijska kontrola v Vipavi pri Fami. Hvala, ker kličete, ker sodelujemo na 080 22 55. Srečno počne naprej.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se dejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1 euro in 55 centov. In kefir 1 kilogram, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: A je spet drama.
8: Ne drama, kopalke.
9: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
8: Alfa Gym Ljubljana.
10: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, Ju Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.

0: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
1: Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
2: Zakorakaj na Fakulteto za upravo.
1: Drzni si upravljati prihodnost na Fakulteti za upravo.
2: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
3: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: GB Leasing.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net petzena.net.
6: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
7: Da nihče nas ne moti.
8: Do jutranjih ur.
9: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio Antena. Novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osvojitvi tudi demokratizirali. Cilj nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete države za naslednjih 30 let. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezen iz Eifflovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, kose pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal 3-krat več od izklicne cene.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
15: Petkovem popodnevu lepo pozdravljeni. V Velenju, Mariboru in Kočevju 21, Žužemberk, Ptuj, Semič, Ljubljana 22, Lucija 24 in Novi Pavi 25 stopinj. Kažejo trenutno temperature. V popodnevu in jutri pa bo sončno, nekoliko vetrovno sicer, a iz dneva v dan topleje. Podobno vreme tudi v nedeljo in ponedeljek.
12: Promet.
15: Prijetno in varno pot v petkovem popodnevu. Zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in tudi pred Postojno. Pa na Primorski avtocesti tudi kontra proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne. Pa na cesti Lesce-Bled. Zastoji zaradi del pa na relaciji Velenje-Arjava pri Črnovi in Litija-Ljubljana pri Ripčah v obeh smereh. Radar pa temankedi v spodnji silnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribor, a meri v obe smeri. Če bo še kakšna sprememba kje, opažena seveda, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
16: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: има 10 хита увърсти.
1: Без прекирите!
2: Нормално сега.

0: Spravili smo ti 10 hitov vrsti. Promet.
1: Prijetno petkovo popodansko pot in vzemite na znanje, da so tudi zastoji na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi pred Postojno v isti smeri. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne, pa na cesti Lesce Bled in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in pa Litija Ljubljana pri Ribčah. Zastoji, razlog njih, krščanski prazniki v tujini in z njimi tudi več pločevine na naših cestah, posledično pa bolj polna počivališča. Prometni tokovi pa šibajo iz Avstrije proti Hrvaški. Zadnji radar pa v Mateni vasi pri Postojni. Srečno in prijetno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
7: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ja, 8 minutk manjka do 2 in še malo pa bo vikend.
1: Oh, sam še par ur, s komi čakam. Še prej pa 10 hitov vrsti in s tem bomo začeli.

0: Ja, Jonatas in Laurel All In, drugače pa če še nimate idej, kam se za ta vikend dat, ostanu na eni družbi, ker ti kmal zaupava dobre kotičke za kaj pojest, za dejt ali pa za res the best, žurko.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
4: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. Meni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Vreme.
0: Glede na to, da imaš špegle gor, upam, da boš povedala vreme prav.
10: Špegle imam iz takih drugačnih razlogov, ampak pustimo to. V glavnem Ljubljana 24, Jesenice 22 in 23 stopinj imamo na Vrhniki. Imamo pa danes tako lepo sončno vreme, da moram imeti jaz kar špegle gor. In pa je bo orang poletno tudi za vikend, ker bomo imeli ponekod tudi do 30 stopinj.
6: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 pred prehodom Šentil od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje, potem na ljubljanski obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici in pred Postojno, potem še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Razdrtega proti Postojni, na štajerski avtocesti A1 od Zadobroje proti Domžalam in na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Zastoj zaradi del pa so tudi še dodatno na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi v obe smeri, Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri in pa še na Bledu pri Jezeru, prav tako v obe smeri. To je to za enkrat, okolikor imate še kaj za dodat, nič 80, 105, 2. Srečno!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.remti.si.
13: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Jake Grozdano in Balantova smo v tvoji družbi in mislim, da smo vsi že z eno nogo v vikendu.
10: Mislim, najne noge so sicer še v studiju, pa ene res smrdijo, pa ne mislim moje. Drugač pa bomo kvalu v vikendu in ker hočva, da se imaš ta vikend res top, da se sprostiš, kaj dobrega poješ, greš kem zaplesat, pa ti po desetki hitov poveva za par res dobrih dogodkov.
0: Bova dala predloge tako za Lene, pa kakšno za dejt, v glavnem ostanu najne družbi.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, poslušaš Anteno, v tvoji družbi pa sva Natale Petak, Jaka Grozdano in Balantova.
2: Hej!
1: Ki pa je očitno vikend mečkem prej otvorila, a ne?
2: Oh ja, mislim, sej obžalujem. A lahko sam povem, kaj je bilo. Pač včeraj sem vodila basket Ilirija in smo zmagali in smo mogli iti mečka na zdravta, ne? In na koncu je Boban Marjanovič imel karaoke v klubu in ker se to ne zgodi velikrat, smo pač mal še zabluzali.
1: Ja. In zaradi vsega tega, kar si zdaj naštevala, imaš pač danes špegle gor. Raj što povej.
2: Ja, pa zato, kaj je son.
1: No, te pa zdaj le poveva, kje lahko ti ta vikend oziroma že dan zabluziš. Danes ob 8 bo v Ortobaru Popkovina.
2: Kdo?
1: Ja, band, ki vas bo siguran spravo na noge, ker res naredijo orang žurko, pa še take the best priredbe imajo.
2: Mislim, aspirin bi bil kar v redu zdaj le za me, ja. Bo pa danes ob 7 v Škofji Loki tudi Bigfoot Mama. Če pa ste danes slučajno bolj leni ali pa bi imeli en tak res lušten dejt, pa greste lahko danes tudi v Drive-in kino Bežigrad. Sem pogledala danes na meniju musical Briljantina. Jaka, zdaj pa povej prosim še, kaj imamo za vikend.
1: Ja, ti verjetem program pojstla, ne? Za vse ostale pa ob 8 v Ljubljani v Orto baru Papercut Linkin Park Tribute Band, v nedeljo ob 8 pa v Ljubljani v kinu Šiška The Amy Winehouse Band. Kjera klasika.
2: Pa kakor vem, je ta vikend v Portorožu tudi Internautika, pa v nedeljo neki vse za ljubitelje azijske hrane, predvsem ramen nudlov, sušijo, unih gjozic in to je Festiv Azija.
1: A boš povedala kje?
2: Najraj ne bi, ki mi bojo vse pojedel. Drugačna Pogačarjevem trgu bo v Ljubljani, pa danes seveda klasično odprta kuhinja, tako da kaj češ lepšega?
1: Ja, Balantova zgleda, sam hrana zanima. V glavnom, the best weekend se obeta, ful bo dogajal, pa še lep vreme bo. Tako da, če sva kaj spustila, sporoča 041 300 300, predvsem pa izkorista lep pa sončen vikend. Radio Antena. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Gneča je tudi na štajerski avtocesti A1 od Zadobroje proti Domžalam. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Velenja, Arja vas pri Črnovi, Palitija, Ljubljana pri Ribčah in na cesti Lesce Bled ter še klasika Tomačevo proti Črnučam. To je to za enkrat, kolikor imate še kaj, kar bi nam radi povedali z asfalta. Nič 80-105-2. Srečno!
3: Kje bi imela rojstni dan?
4: V mini sitiju!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: zakonu bo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Mi poznamo dober plec
3: za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station
7: na Savski zraven Gas Stationa.

0: Ava Max, Kings and Queens, Jaka Grozdano in Balantova sva s tabo na anteni.
1: Čau, in Jaka zdaj neki pametuje v nekmu, kaj Mandela efekt, ali kaj se rekel?
0: To je una fora, ki si neki čist narobe zapomneš, pa si v bistvu zop posto, da imaš prav.
1: Ja, in to je recimo kaj?
0: Je to recimo, folk je prepričana, ne? Ja. Da ima un striček pri Monopolijo monokal gor.
1: Aha, to je un enojen špegoček, ki ja. Ima na učku. Ja. Ja, a ga nima?
0: Ne nima.
1: Ne, dej neki, kecaš me. A res nima? Dej grem se, čakaj, grem pogledat.
0: Poglej.
1: Se pravi Monopoli...
0: Un striček je, ne?
1: Oh my god, res ga nima. A ti mene hecaš?
0: No, vidiš. In jaz imam tak feeling približno, pr Jennifer Lopez pa Davidu Getty.
1: Oh my god.
0: Ja, ker jaz sem fiks, da imata one da žene tri komade skup, ampak v bistvu je tale njun prvi.
1: Aja, zdaj mi je jasen ta Mandela. To je tako, kot ti, ki si današen urnik zapomnil, kada delaš, v bistvu sem pa jaz gor napisana, ne?
0: Ja, sem to je malo drugač.
1: Kaj pa je drugač?
0: Ker je tebe že na urniku težko gledati.
1: Ej, no!
0: Jennifer

0: Lady Gaga in The Edge of Glory, 7 minut še manjka do 3, v tvoji družbi pa sva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Čau.
0: In spet imamo zate, klasika, nov paket 10 hitov v vrsti, tale pa pride na prvo mesto. Nile Rodgers, Tyla in Damiano, David, Talk to me. Pa kaj bomo še slišali, Balantova?
1: Ja, v tej urci še David Guetta, pa One Republic, pa Alex Warren, pač tak miks, da je z vsazga nekaj, a ne?
0: Fair.
1: Ej, drugač pa ena neumestna, sam danes je točno še 30 dni do poletja, a se kaj veselimo?
0: Mislim, poletje bo baje že drug teden.
1: Ja, sam res.
0: Ker baje bo ful vroče, do koliko stopin?
1: Do 30.
0: Uf.
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Piknik, rojstni dan. Nogomet, navijanje, rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo, za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
8: Petzen.net. Petzen.net.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje v slovenski politiki, ki pa je, kot kaže današnja burna razprava v parlamentu, zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna cvička, ene največjih vinskih prireditev pri nas. Ob 5. popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo Novo mesto okronali še 27. cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatori pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
5: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
6: Ja, pa vreme nam je končno naklonjen, jaz ne moram verjeti. V glavnem, ful bomo imeli lepo, predvsem je ful lep vikend pred nami. Danes imamo takole Ljubljana 24, Bled 23, pa Grosuplje 24 stopin. Potem jutro tudi 24, nedelja 26, drug teden pa celo do 30 stopin. To je pa že poletje jaka, sorry.
7: Tako, kar se spodob za te cajte.
6: Hodo.
7: Top.
6: Ja.
3: Promet.
8: Zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencamu, pokritemu v kopu Strmet zaradi prometne nesreče. Promet je oviran v Ljubljani na Šmartinski, pri Kolinski zaradi prometne nesreče in pa klasični zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. V obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Potem je tudi gneča na Ljubljani zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Obremenjene pa so še lokalne ceste Velenje, Arja vas pri Črnovi, Palitija do Ljubljane pri Ribčah in na cesti Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. En radar ste še opazili in sicer na Lavrici pri baru Kavalino. To je pa zaenkrat vse. Ukolikor še kaj opazaš, poklič na 080 105 2. Srečno!
9: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
10: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
13: Radio Antena.
8: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni.
6: Ej, Balatova je tudi. In po 10 hitov vrsti slišiš, da odvisnost od vohanja bencina ali pa knjig ali pa odvisnost od zbiranja slik z nogometnega prvenstva no. Sploh ni odvisnost, a ne, Jaka?
8: Mislim, jaz vem, da ni odvisnost, ali sam viš? Je pa fajn. Jaz sem pač nostalgičen.
6: Bolj utroči, ja. V glavnem, bizarne odvisnosti slišimo takoj po teli 10 hitov. Če imaš pa ti kakšno pa komod, sporočiš z SMS-om na 0413300300.

0: sedmimi desetimi hiti v vrsti pa prahata že preverjen duo, kar reciklira tudi 20 let stare hite. Tak poleten, petkov.
1: Pa tudi hud, kot popr bi jaz rekla, no? David Guetta in Bebe Rexha, I'm good.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Čau, Balantova pa Jaka Grozdano, sva tvoja petkova družba na anteni.
3: Hello.
2: In jaz sem naletel na en zanimiv članek z naslovom Najbolj bizarne odvisnosti na svetu. In pač, valjda nisem mogel mem njega, mislim, kaj vse človek najde, ker malo dlje naveceš, koliko sedi.
3: Hvala, Jaka, za ta podatek. Aj med temi bizarnimi odvisnosti mogoče tudi vohanje bencina ali pa svežih krvi, kad drugač, jaz imam tle mečken odvisnosti, tega priznam.
2: Ne, te so še dokaj normalne, sploh, kaj prije do tebe. Ampak dejmo kar s prvo začetka je res bizarna. Odvisnost od pogrebov. Ja,
3: what?
2: Pa je ni veliko ljudi, ki imajo tako odvisnost, ampak pa je se en južnoameričan zaradi te odvisnosti v zadnjih 20 letih udeležil vseh pogrebov v svojem mestu in celo pazi, pustil je službo, da je bil lahko prisoten na vseh teh pogrebih.
3: Zakaj bi sploh nekdo užival na pogrebih? Mislim, mene je to prej tako scary ali pa ful neprijetno.
2: Ja,
3: ampak
2: absolutno.
3: Mene preseneča, sto ljudi sto čudi. Jaz sem pa tole najdla, odvisnost od ledu.
2: Okay.
3: Se pravi, gre se za to, da si odvisen od lizanja ledu, pa jaz dejansko imam eno kolegico, ki si vedno v lokalu celo led posebej naroči, da ga pol grize, ker je to ful sede.
2: No, to, da imaš te čudne kolegice, me niti ne preseneča.
3: Ja.
2: Filip ima pa je tudi eno odvisnost. Filip, povej nama, kakšna pa je tvoja odvisnost?
4: Jaz sem pač zbiral sem Pokemon karte in pač vsakeč, kot da sem skozi več kart,
2: ne? O, in koliko kart imaš?
4: Skoraj 1000.
3: Jaka, to je drugač kar tvoj rajon. Mislim, s tem, da Filip ni, verjetno nima glih skor teh 30 let ali kakor koli. Drugač pa obstaja tudi odvisnost od beljenja zob, pa odvisnost od Blackberry-a. Veš, to je un telefon, ki je bil včasih ful popularen, se spomnaš? Pa ena taka klasična odvisnost je tudi od plastičnih operacij in pa men ena najbolj bizarna. Odvisnost od blata in zemlje. Pač folk s to odvisnostjo dejansko je glino, kredo pa zemljo.
2: Zdaj, ti se tukaj kremžeš, ne?
3: Fujno.
2: V vrcu smo pa vsi zemljo žrli, pa noben nas ni čuden gleda, ne?
3: Ja, dobro. Radio Antena.
2: Promet. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprti tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam v pokritem vkopu Strmec zaradi prometne nesreče. Zastoj je do razcepa Zadobrova. Klasični zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. V obe smeri pa so zastoji tudi med Domžalami in Ljubljano. Potem primorska avtocesta A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Gneča je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja, med razcepama Koseze in Kozarje in še naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence ter na to po dolenjski avtocesti A2 do Šmarja Sapa. Ja, kar neki imamo, radar, še en radar imamo, na Laurici pri baru Kavalino še vedno stoji, tako da, ja, to je to za enkrat, okolikor imate še kaj za dodati, nič 80-105-2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
12: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
13: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
16: A je spet drama.
17: Ne drama, kopalke.
16: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
17: Alfa Gym Ljubljana.

0: Če kleparijo, se na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Mi poznamo dober plec
3: za nepozaben žur.
4: Da nihče nas ne moti
5: do jutranjih ur.
6: Private Station na Savski zraven Gas Stationa.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.

0: Rihanna, Don't Stop the Music. Ja, manjka nam še 18 minut do 4, stava pa sva Balantova in Jaka Grozdanov.
1: Ja, živjo.
0: Balantova pa bo zdajle povela, zakaj me že cel dan tršala gor.
1: Naraj ne bi.
0: O, bibi.
1: Ja, pač.
0: Bibi.
1: Oh, včeraj sem bila v zuni, tako da ne sprašuj me preveč, ker mi glava ne dela, res.
0: Pa bomo še vzem preverili tudi pro tep, ker je želih tukaj, ne, anteni neumni spraševalc, ki ga je danes meni grede zanimal, kaj so to kvočevi nutli.
1: E, to pa vem, kaj so. Mislim, nisem jih sicer še nikoli jedla,
0: okay.
1: Ampak to je uno, ki sploh niso nudli, ampak eni taki žepki noter, da šloh pa svašta, pa je, največkrat se delajo iz hruške. Mislim, hruško not nafilajo.
0: Nekaj pa veš.
1: Nekaj pa vem.
2: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
3: Kaj so kvočevi nudli?
4: To je moj, kaj bi už ga nudel, ne?
3: Okej.
4: Okay. Od ovce nudel.
3: Iz česa je kvočev nudel?
4: Kozjega sira, ovčega, nekaj v povezavi z ovco. Se pravi, iz ovčega mleka in kozjega sira, to ful ni logično. Se pravi, nekaj taka planšerska zadeva, se misliš, taka za uhribe.
3: Okay, kaj pa so kvočevi nudli?
5: To kaj iz Idrije, po moje iz Idrije nekaj.
3: Okej, okay. Kaj pa iz Idrije?
5: Želim krofi.
3: Želih, da bi so kvočevi nudli.
6: Kvočevi nudli,
3: ja.
7: Nudli? Za jest hrana? Okrogli.
3: Iz česa so?
7: Kvočevja.
3: Kaj pa je kvočevje?
7: Krompirjevo testo.
3: Kaj so kvočevi nudli?
8: Majze, jaz pa sami pokvarjene mislim. Jaz imam razkuhano pašto v misli.
3: Čak, ovo je tle pokvarjene, če je pašta.
8: Ja, ne vem, kako ti to vzameš.
3: To je pašta.
8: Moja mora biti.
3: Ej, čakaj, ti je že kaj še narekla, ej, ta tvoj poštov pudel nudel je pa res dober, kaj do vseh do zdaj.
8: Sam če al dente, ne. Vzaj al dente.
3: Kaj so kvočevi nudli?
4: Neka zelo posebna vrsta testenin ali pa kakšen vzdevek za intimen predel specifičnega kvoča. Mogoče pa to kakak gorenska specialiteta.
3: Tako si prišla iz tiča na specialiteto. Dejva reč, da je to ena stvar, ki se uporablja na Koroškem.
4: A so Korošci po čem znali?
3: Mislim, oni so bolj znali samo po eni stvari.
4: Da pijejo.
3: Pa še po eni?
4: Pa da...
3: Da kaj?
4: Majo zjavne ceste.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec.

0: Benson Boone je bil tole, čez ta vikend pa nas čaka tudi.
1: Kaj je to? Neke operne vaje, kaj je to?
0: Finale Lige prvakov, lepo prosim.
1: O, bog pomagi.
0: Preden pa pridemo do tja, pa bo Balantova povedala naslov komada, ki nas čaka na prvem mestu novi desetki.
1: And the Giants in Purple Disco Machine Paradise pridejo, tako da ostanu na eni družbi.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Odkrij programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
3: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
2: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
3: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
7: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Popedan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio Antena. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
13: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Vreme.
1: Ja, če imamo pa kaj danes, imamo pa vreme. Sonce je praktično že cel dan, čeprav imamo nekaj tudi oblačkov, ampak pritožval se na umo. Ljubljana 24, Laurica 25 in 23 stopinj imamo trenutno v Lescah. Bo pa tudi vikend fulej pa sončen, tako da izkoristite ga, kar se da.
11: Promet.
0: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem okopu Strmet zaradi prometne nesreče. Zastoj je do razcepa Zadobrova. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Potem še gneča tudi na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej pa primorski avtocesti A1 do Dragomera in še zastoj oziroma gneča na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med počivališčem Barje in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti A2 do Šmarja Sap. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni, ukolikor kakšno opaste, nič 80 105 2. Srečno!
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
18: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
16: Največ hitov,
19: najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, in za popoldne krmilo na anteni prevzemam Jaka Grozdanov. Ne vem pa, kaj bo prevzela Balantova.
1: Hello, ja kaj, nekaj bom ženo.
0: Ja, ki je danes očitno prišla v skledo kljuvat.
1: Ja, če ti krmilo prevzemaš, bom pa jaz jambor prijela, da ne zajadraš kam predaleč. Pa
0: no,
1: bo, ne?
0: Pa se pa dobro prinde s palube, ne padeš.
1: Ja, top.
0: Nova desetka prihaja, potem pa nekaj o alkoholu.
1: In predvsem, kaj pa koliko časa traja. V glavnem vse razložim takoj po teli desetki.
19: Radio Antena. Največ hitov.
16: Najmanj.

0: Jenna and Danny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Jaka Grozdanov in Balantova sva s tabo na anteni.
2: Čau, in zdaj sledi ena informacija, ki bo marsikomu uničila plan za finale Lige prvakov jutar.
1: Ja, očitno alkohol v telesu stane predsledlej, kakor si pač večina od nas miselne.
2: No, in glede na to, da jutar finale Lige prvakov, polet je še svetovno prvenstvo, bo najbrž velik folka na piru, tako da Balantova začniva midva pri osnovah. Koliko časa ostane v telesu en perček?
1: Ja, ba je približen 2 uri pa pol.
2: Kva?
1: Ja.
2: Čak, to se pravi 2-3 perčki, pa če bo dobra tekma še kakšen zraven.
1: Ja, to je nekje 5 pa 7 pa pol pride, ja.
2: Aha, se pravi, imamo v vsakem primeru podaljške. Kaj pa ta kratki?
1: Ja, žganje je mečkem boljša opcija. En shot 1 pa pol, 2 pa tam približen 3 ure.
2: Ja, sam, če hočeš kar cool spit, da sploh šteje, pač smo še vedno v podaljških.
1: Je pa kva jamraš, pač vse več fuzbala dobite, a ni to dobro, daj to slabo.
2: Ja sam za podaljške rabo še kaj spit pol.
1: Jo, no v glavnem, nej vas po tekmi raj taksi pobere, a ne?
2: Ali pa čakar prunmo, pri katermu gledate prespite.
1: Ja, najboljši, ja, pa da še celo nedeljo preležite, revčki v bogi, no.
2: Ja, po vsem, kar si rekla, pa glede na to, koliko se bo spil,
1: ja.
2: Brabel najbrž še kakšen dan dopusta.
1: Zagotov.
2: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam v pokritem okopu Strmec zaradi prometne nesreče. Zastoj do razcepa Zadobrova in še kar nekaj zastojev imamo še zaporočati na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Gneča je tudi na primorski avtocesti A1. Ena v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepama Koseze in Kozarje in še naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja in še gneča je na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti A2 do Šmarja Sap. To je to za enkrat, okolikor imate še kaj tazge, kar bi nam želeli sporočiti z asfalta, nič 80-105-2. Srečno!
3: Imela rojstni dan.
4: Umeni se te jo!
3: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
5: Rezerviraj na minicity.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Mi dva.
10: Tudi mi dva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Okej, kupim karto.
10: Čak, še par ni valja.

0: se vidimo. Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Dualipa je bila tole in Don't Start Now, Balantova in Jaka Gruzdano pa so s tabo na anteni.
1: In jaz sem prej našel članek od Taylor Swift in jaz moram reči, ona je pa res, da je v uni fazi sreča in mir.
0: To pa pomeni kaj, ja?
1: Ja, da odkar ne piše več komadov o bivših, zdaj očitno teži slonom.
0: Kaj?
1: Ja, afriški sloni jejo plodove ebenovca, potem pa s daljšimi potrebami pač širijo semena teh dreves.
0: O, moj bog, okej. Okay. Kako smo zdaj od slonih iztrebkov prišli na Taylor Swift?
1: Ja, v bistvu se to zgodi kar dobesedno, ker je ta les ebenovca ful pomemben za izdelavo kitar, pa firma, ki dela kitare za Taylor Swift, financira projekt za zaščito teh dreves.
0: A, to se pravi, da je Taylor Swift tudi eco-friendly, vidiš? Pa sej, a ni to fajn? Kaj se zdaj spet pritožuješ?
1: Ja, sej fajn. Jaz sem hotel sam povedati, da je Taylor Swift celo kariero iz sranja delala hite, zdaj pa očitno že kitaro.

0: 8 minut še manjka do petih in točno tok še do nove desetke hitov v vrsti. Stava pa so Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Hello in tale komad, ki prihaja prvi, je še iz unih cajtov, ki ni bilo korone, pa ki smo vsi neke Snapchat filtre uporabljali.
0: Ja, pa še zmer je banger, a?
1: Tudi 11 let kasneje, ja. Leta 2025 je bil izdan, Jaka takrat zbil ti še v jajcu, po moje.
0: Drugaj sva tam z leti Balantova.
1: Ja, no, vem, ampak.
0: Jo, s kom jaz to delam? V glavnem ustanu na eni družbi.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
7: Petzen.net petzena.net.
8: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros gel.
9: Obišči nas na enterosgel.si.
10: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Amazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomankljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječi smernici iz leta 2017, po kateri bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Vreme. Ljubljana 25, Radovljica 24 in 22 stopinj imamo zaenkrat v Logatcu in kaj prav dost več ne bomo danes imeli, glede na to, da je ura že skor 5. Bo pa za vikend lepo, pa predvsem ful toplo, tudi do 28 stopinj bomo imeli.
10: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Celju, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v obe smeri, pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, potem pa gneča tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in še naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomerja. In pa še en zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepoma Malence ter na to po dolenski avtocesti A2 do Šmarja SAP. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
10: Ajde, dajva skupi.
9: Petek je! Kako dobro, nekaj, kar smo čakali 100 let, oziroma pač vse od ponedeljka.
10: No, upam, da ni bil prenaporen, da ni bilo prenaporen, pa zdaj ga lahko v bistvu sam še na gor, ker imava zate nov paket 10 hitov v vrsti brez prekinitve.
9: No, jaka.
10: Petek je zadnja urca merdej. Ja. Smo imeli pa danes na anteni zjutri še en tak prav poseben obisk.
12: Ulica nori.
13: Ne kliči 113.
12: 113.
9: Kingstoni so bili tle. Joj, jaz tukaj ne moram reči, da sem jih spalila. Oni so men nostalgični, pa taki kralji. Vedno naredijo dobe žurke, hodo.
10: No in vsi tisti, ki ste jih zamudili, jih po desetke hitov slišimo, ker danes sta ima Kaja in Matic naredila tako prav posebno igrco, kjer so dokazali, a znajo svoja besedila na pamet, ali pa ne.
4: Popoldan na anteni.
5: Radio Antena.
4: Največ hitov.
5: Najmanj govora.

0: Čau, Anteno, poslušaš v tvoji popodanski družbi, pa sva Balantova in Jaka Grozdanov.
1: Hello!
0: In a veš, kaj lahko prepoznaš en komad sam po enem stavku?
1: Uh-huh.
0: No, ker po mojem ni osebe, ki ne bi prepoznala tega.

0: na trim.
1: Ja mislim, da nas je kar nekaj takih, ki vsakeč, ko slišimo ta komad, dejansko ponorimo. In kot si prej rekla, nostalgičen je, ne?
0: Mislim, ja, pač jaz drugač sem vzdrašala s tem komadom, tako kot tudi s tem.
2: Tri prste tekile,
1: limone in so...
0: Pozabil sem na... A veš, da, lej, no, prav to, ej, še zmer ne vem, kva reče tle na konc. A reče stov ali sov? Kva reče tle?
1: Neč od tega drugač. Ampak je kar v deželi san pozabil sem naslov.
0: A resno?
1: A veš, kaj si tok pijan, da še naslov pozabaš. V glavnem, Kingstoni naslov? So nas obiskali in Matic pa Kaja sta jim pripravila eno tako zanimivo igrco. Ugotoviti so mogli pač po eni besedi z njihovega komada, za kater komad gre. Posluš.
3: V kateri vaši pesmi se skriva beseda upirati?
4: Aha.
0: Aha.
4: Kocka je pa...
0: O, bravo.
5: Nima smisla, da se bi upira.
4: Kocka,

0: Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, gneča je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje in še naprej po primorski avtocesti A1 do Brezovice in pa še gneča na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti A2 do Šmarja Sap. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si Popoldan na Radio Antena.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: A je spet drama?
10: Ne drama, kopalke.
9: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
10: Alfa Gym Ljubljana.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Mi poznamo dober plec
15: za nepozaben žur.
16: Da nihče nas ne moti
17: do jutranjih ur.
18: Private Station.
19: Na Savski zraven Guest Stationa.
20: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Welcome to Saint-Tropez je bil tole, Jaka Grozdano, pa Balantova sva tvoja družba na anteni.
1: Hello, in a ste mogoče navajeni, da na koncu vedno pride nek vrhunc ali pa češnja na vrhu torte?
0: Ja, ampak tokrat temu ne bo tako, ker prahaja.
2: Birko.
3: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Dragi poslušalci, Radija Antena, draga Matic in Kaja in tudi širše. Pa globje.
5: Ja.
4: Od danes naprej se bosta cedila med in mleko. Aha. Od danes naprej ne bomo več delali, ampak samo še služili. Od danes naprej bomo tudi uzakonili korupcijo, saj bo korupcija samo na ta način transparentna in če jo uzakonimo, tudi ne bo več problematična.
5: Okay.
4: Ob tem pa od danes naprej ukinjam tudi vse, kar nam dela probleme. Da bomo lažje živeli, tako da ukinjam zastoje na cesti, čakalne vrste, prometne prekrške, kazen za parkiranje. Ukinjam tudi vsa ministrstva, kar ta najcenej boš, da ustanovim samo eno samo ministrstvo in to je ministrstvo za vse. Od danes naprej bo naša podalpska državica ena sama pesem, raj na zemlji. Vse to vam sporoča nov premier, tudi predsednik vlade in minister za vse, Birko.
1: Cool.
4: To sem jaz.
1: Jaz mislim...
4: pa še to,
1: še?
4: Če me pa ne boste izvolili, pol pa se boste videli.
1: Ko bomo videli?
5: Ko bomo videli?
1: Nač ne bomo videli. Ja, videli bomo, da danes očitno ne bo več gužve na cestah, kar jo je v kinu.
5: Ja,
1: tako da petek bo krasen folk.
5: Ja. A si predstavljaš, da bilo to res, kar on govori?
1: Vsaj za gužbo bi se jo strinjala, no. Zdaj,
5: za vse ostalo
1: za tiste neke korupcije, pa to pa ne vem, kva bi s tem dosegli, zares.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
0: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janša, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. Ob tem je podaril, da je bil narejen pomemben korak k uspešnejši Sloveniji in napovedal odločno delovanje. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabav za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vreme.
10: Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in izneva v dan. Topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
0: Promet.
10: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti A2 proti Obrežju pred počivališčem Čatež, prometna nesreča. Promet oviran še na cesti Mokronog Trebelno, tudi tam nesreča. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, na Primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, varno in previdno.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: promet.
1: Zastoji zaradi del so še vedno predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Veliki kamen, Mali kamen pri tabli Okrog. Policijska kontrola pa na pomorski avtocesti A5 na vozu Lipovci, smer Murska Sobota. Srečno pot še naprej.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
10: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
11: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
12: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Antena predstavlja
15: Dance Lestvica 23.

0: Mitrovitel.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Odkri programe, ki povezujejo sodobna znanja, prakso in karierne priložnosti.
0: Zakorakaj na fakulteto za upravo.
1: Drzni si upravljati prihodnost na fakulteti za upravo.
0: Imaš Zoom? Pridruži se nam 3. junija na spletni strani.
2: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: A je spet drama?
3: Ne drama, kopalke.
0: Alfa Gym Ljubljana rešuje poletje. Maja, plačaš 2, treniraš pa 4 mesece.
3: Alfa Gym Ljubljana.
4: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
4: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Zaključek majskih iger bo na Kardeljevi ploščadi 26. maja. Za poslovilni žur bodo poskrbili Ana Pupetan, Abba Mia, New Generacija in No Offense. Vstopnine ni, dobrodošli vsi.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
14: Radio Antena. Novice.
15: Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janšo, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Sindikati pa opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15-odstotni tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi. Zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
16: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Vreme. V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam in povem, da se bo postopno razjasnilo. Veter bo po večini oslabel, po noči pa bo pretežno jasno. V jutru petka se bomo zbudili s temperaturami od 6 do 12, ob morju do 14 stopinj, dan pa bo nato sončen, proti vzhodu pa občasno zmerno oblačen. V ponekod bo pihal severovzhodni veter. Dnevne temperature pa od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj.
14: Promet.
17: V preostanku četrtkovega večera še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna, gre za predvsem zastoj tovornih vozil. Danes od 21. ure pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem prometnem pasu v posamezni smeri zaradi del. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek večera.
18: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
19: Antena.
2: Novi hiti.
19: Hudi hiti in... questo mesto.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: GABA Leasing.
8: Gremo Bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Gas Station.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
14: Antena predstavlja
15: Dance Lestvica.

0: Svako jutro od 6 do 10. Antenin Zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. Največji fitness v Ljubljani. 4P Fitness. www.4p-fitness.com.
5: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Vreme. Danes in jutri bo sončno, nekoliko vetrovno in iz dneva v dan. Topleje. Temperature danes so 23 do 25 stopinj.
0: Promet.
8: Nekaj zastojev še in to na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno in varno na vaši poti.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Klub Mix. Na Hit Radio Antena.
11: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix.
12: Bi imela rojstni dan.
13: V mini studiu!
14: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
15: Rezerviraj na minicity.si.
16: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
17: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Klub Mix na Hit Radio Antena.
11: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
11: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
11: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
11: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
11: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
11: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
11: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
10: Klub Mix. Klub Mix.

0: Virgin Antini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Ζενάν Τίνι. Χάικο, Καλίτ Ινγκρίφιν. Save my